0: your song, your station. Playing 24 hours a day, 7 days a week.
1: 106 FM. רדיו דימונה.

0: Your song, your station. Playing 24 hours a day, 7 days a week.
1: 106 FM.
2: רדיו דימונה.

0: הלעיתים הגדולים ברדיו דימונה. רדיו דימונה 106 FM.
1: כאן חדשות ברשת בית החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 9. סערת דבריו של ראש השב"כ דוד זיני. נשיא המדינה יצחק הרצוג אומר כי המחויבות לספר החוקים ולערכי המדינה גוברת על כל שיקול אחר.
3: גופי הביטחון והאכיפה במדינת ישראל אינם נאמנים לאדם או למחנה כזה או אחר, אלא לריבון. הוא העם בישראל, לספר החוקים הישראלי ולערכי המדינה היהודית והדמוקרטית. זו הממלכתיות.
2: הנשיא הרצוג אמר את הדברים אמש בטקס הסיום של קורס במכללה לביטחון לאומי. דודו של ראש השב"כ, הרב אליהו זיני, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי על ראשי מערכת הביטחון לציית לריבון שהוא הממשלה.
4: אני לא מבין מה הבעיה. זה התפקיד של הממשלה לתת הנחיה.
5: מקרה של ראש ממשלה הוא בגץ, אתה אומר שזיני יגיד, אני מציית לך, אדוני ראש הממשלה?
4: ברור, זה ככה צריך להיות. האם הבגץ רשאי להחליט אם יוצאים למלחמה או לא? לא. הוא יכול לבדוק האם הפעולות הנעשות כדי לתת ביטוי להנהגה כזאת תואמים ולא עוברים, איך הייתי אומר, מפרים משהו ערך כלשהו.
2: דודו של ראש השב"כ, שעמד בעבר בראש ישיבת ההסדר בחיפה, התראיין לרן בנימיני בתוכניתנו הבוקר הזה. ועוד בסוגיה, מפכ"ל המשטרה לשעבר משה קרדי אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי טוב עשה המפכ"ל לוי שהבהיר כי המשטרה מחויבת לציית לפסיקות בגץ. רב ניצב בדימוס קרדי התייחס לקריאתם של ראשי מערכת הביטחון לשעבר לראשי מפלגות האופוזיציה לצאת חוצץ נגד ניסיונה של הממשלה לערער את סמכות בגץ.
6: זה בעצם ניסיון לנרמל את האפשרות שלא חייבים לציית לא לחוק ולא לבגץ. מחר מחרתיים יש בחירות, יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית יחליט איזושהי החלטה, ואז יבואו ויבינו שלא מקבלים את ההחלטה שלו, משום שכבר הגלנו אתכם שלא מחליטים להחלטה של בגץ. אנחנו מאוד מאוד מוטרדים שיהיו גורמים שינסו להטות את תוצאות הבחירות שלו באופן חוקי.
5: זה חשד באלמה או חשד ספציפי?
6: יש גם חשד ספציפי, אני יכול להגיד לך שיש מידע.
2: המשבר בין ארצות הברית לאיראן. המשטר בטהרן אומר כי דברי הנשיא טראמפ הם הוכחה לכישלון מדיניותו ומלמדים שהוא עצמו מבין את שפת הכוח טוב יותר מכל אדם אחר. סגן שר החוץ של איראן, אבדי, הדגיש כי איומיו של הנשיא האמריקני לא גרמו לעם האיראני להיכנע. הלילה תקפה ארצות הברית בפעם השנייה ברציפות 90 יעדים באיראן, תגובה לפגיעה בכלי שיט במצע הורמוז.

0: נשיא טראמפ הזהיר כי אם תתמיד איראן במעשיה, תסלים ארצות הברית את תגובתה. בתוך כך, אתר אקסיוס מדווח כי הבית הלבן נערך לקרב על מצה הורמוז, והוא צפוי להימשך כמה ימים ואולי אף שבועות. גורמים רשמיים בוושינגטון אמרו לאתר אמריקני כי יעד המבצע הוא להבטיח את חופש השייט בהורמוז. כך מוסר כשבנו, רם ברנדס. המתיחות בין ישראל לטורקיה. השר עמיחי שיקלי מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי העובדה שהנשיא ארדואן שולל את זכות קיומה של ישראל הופכת אותו לאויב.
1: ארדואן הוא אויב, אוקיי? העם הטורקי, אני לא מכיר בעם הטורקי כאויב של מדינת ישראל. אין לנו שום עניין להיות במלחמה עם טורקיה, אלא שהטורקים מקדמים כמה פעולות שמסכנות אותנו באופן מאוד מאוד מוחשי. הפעולה המרכזית היא בעצם הדוקטרינה שלהם שנקראת המולדת הכחולה. אז הדוקטרינה הזאת אומרת שכל אגן הים המזרחי של הים התיכון הוא בעצם בכלל טריטוריה טורקית.
0: השר שיקלי אמר את הדברים בריאיון לחן ליברמן ולגילי כהן.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, שי שטרן והפאנל בפרלמנט מונדיאל. ואחר כך, רבע גמר המונדיאל יוצא לדרך במפגש ענק, צרפת נגד מרוקו. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית התחממות קלה. מחר דומה ובשבת עוד עלייה קלה בטמפרטורות. אורחי החדשות, רמי עדן ואלון ולן. עד כאן, מחדר החדשות.

0: חדשות הבוקר הזה ברדיו דימונה, עורך ומגיש דוד ביטון.
1: בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים. 4 דקות לאחר שעה 9, אתם על רדיו דימונה עם חדשות הבוקר הזה, כל הידיעות, כל הכתבות בארץ ובעולם, נביא אליכם בשעתיים הקרובות. אני דוד ביטון, המפיקה שלנו איריס אזולאי, טכנאי השידור שמעון אביטן. כותרות הבוקר הזה לבוקרו של יום חמישי 9 ביולי 2026, ובתאריך העברי חף דלת בתמוז תשפ"ו. אם כן, כותרות הבוקר הזה, ואנחנו כבר יוצאים לדרך עם אתר החדשות וואלה. ארצות הברית הפציצה עשרות מטרות באיראן, התיעודים מגל התקיפות. איראן, תקפנו בתגובה בסיסים בבחריין ובכווית. טראמפ אומר, התקיפות בוצעו בתגובה להפצצת הספינות אמש. היום מבית ישראל היום, לא ארצות הברית המעצמה שהפכה לתעודת הביטוח של ישראל, תאמינו או לא, אבל ראש ממשלת הודו הוא יותר ממס שפתיים וחנופה, אחת החברות הטובות ביותר של מדינת ישראל. ויינט, כותרת הבוקר שלהם, ההפצצות הכי נרחבות של ארצות הברית מתום המלחמה. איראן הגיבה במתקפות במפרץ. ארצות הברית תקפו 90 מטרות איראניות הלילה, והאיראנים הגיבו בירי לבסיסים אמריקאים בכווית ובבחריין. טראמפ אומר, האיראנים התקשרו, הם רוצים עסקה, אבל אני לא יודע אם הם ראויים. עוד ידיעה של הנשיא טראמפ הבוקר הזה, ולאט לאט הוא מתקפל אחורנית. ב-C14 הכותרת, הנשיא טראמפ אומר, האיראנים התקשרו בבהילות, הם נואשים לעסקה. אלו הם כמובן כותרות הבוקר הזה כאן ברדיו דימונה. מיד נביא לכם את כל יתר החדשות, נצא עם מוסיקה טובה כהרגלנו. כל הידיעות בהמשך השעתיים הקרובות. בוקר טוב לכם דימונה, תכינו את כוס הקפה, אנחנו כאן נלווה אתכם כמידי בוקר עם מוסיקה טובה, וכמובן עם כל הידיעות בארץ ובעולם. בוקר טוב דימונה.

אמור מיו, 10 דקות לאחר השעה 9 בבוקר, בוקרו של יום חמישי, לאחר שאמש, אני כבר לא יודע איך לאכול את טראמפ, האמת אני כבר הפסקתי גם להתאמץ, אמר שהם חלאות, במילים מאוד קשות, כאילו אם הייתי איראני הייתי נעלב במקומם. אבל הם כאלה באמת, והוא לא טועה, העניין הוא שלפעמים אתה חושב שנפל לו הסימון, בסוף מתברר שעדיין לא, כאילו, אני לא יודע איך אשתו קמה לידו כל בוקר עם שיגעון חדש, או איך זה עובד ביניהם, אבל נדמה לי שלפעמים בא לה למרות את השיער, כי זה מה שעושה גם לנו כאן בישראל, ואני מאמין גם בכל העולם, ומעט ברצינות לאחר כל הצחוק, משהו כאן לא עובד נכון בהבנה של האמריקנים בכלל, ולא רק טראמפ, אל מול המזרח התיכון, בפרט עם האיראנים. כל בוקר זה משתנה, אמש הוא אמר שהם ככה והם ככה והם ככה והם ככה, ושמענו בטלוויזיה וראינו וצפינו, ואמרנו יאללה, הלילה בטח יהיו הזרקות. מסתבר שבלילה הוא כבר התחיל לצקצק וכל מיני הודעות ויצא בהצהרה, האיראנים התקשרו בבהילות, הם נואשים לעסקה. אז זאת כמובן לאחר שצבא ארצות הברית פתח בגל תקיפות נוסף נגד תשתיות איראניות. בתגובה דיווחו משמרות המהפכה על מתקפות לעבר בסיסים אמריקנים במפרץ. אלה אנשים שנראים לכם שהם התקשרו בבהילות, אם היו מתקשרים בבהילות, א', הם לא היו מגיבים. לא יודע, כאילו זה נשמע ונראה כמצוץ מהאצבע, התקשרו בבהילות, קשה לי לראות את האיראנים מתקשרים בבהילות לטראמפ ונואשים לעסקה. אם הם היו רוצים עסקה, הם היו יושבים בשקט והיו הולכים עם מסע ומתן מסודר, משהו פה לא מסתדר, וקשה לי, האמת היא, התעייפתי כבר מלפענח את השטויות האלה, ואני לא מזלזל חס ושלום שאני אומר שטויות, אבל די, כאילו כבר עייפנו. יש את האמרה הידועה בסרט הטוב הרע והמכוער, If you wanna shoot, shoot, don't talk. אם אתה רוצה לראות תראה, אל תדבר, ועדיף אולי באמת שמישהו יגיד לטראמפ, תעשה יותר פחות דיבורים. באמת, עייפנו כבר עם הדבר הזה. טוב, נקווה שזה ישתנה. עוד מעט נביא לכם את דיירי מגדל דירות בנתניה, הלכו להסתגר בעקבות דליפת עדי כלור. הבוקר הזה גם הודעה של מזכ"ל נאטו שאמור להרגיע אותנו ואומר ארדואן נמנע הסלמה בין טורקיה לישראל. טוב, עוד אמרה שאנחנו לא נאמין לה, כמובן שלא נפתח עוד 1,000 עיניים על ארדואן הדיקטטור הזה, הרודן. נספר לכם עוד מעט על מצבן של 16 נפגעות הרעלת הפחמן החד חמצני בירושלים, שאירה בהדסה עין כרם, הותקנו כי 16 מהנפגעות באירוע הרעלת ה-CO בשכונת אסור בירושלים טופלו במהלך הלילה בתא לחץ, כולן הושארו לאשפוז ולהשגחה. תכף נבדוק מה מצבן, בידיעה שקיבלנו זה עתה. עוד השלכת רימון לבית של תושב בצפון, ועוד ועוד ועוד חדשות. מיד נביא לכם את כל הידיעות. אנחנו נסנן את מה שלא טוב, נביא לכם רק את מה שאתם צריכים, ולא סתם שאיפת מוח. אנחנו לא כמו תחנות אחרות. אוקיי? בינתיים תכינו לכם את כוס הקפה, אם עדיין לא הכנתם, אנחנו כאן נלווה אתכם במוסיקה טובה. הנה מני ותיאמו.

0: 18 דקות לאחר שעה 9, אתם על רדיו דימונה עם חדשות הבוקר הזה, אם כן בואו נדווח לכם על מעט מהידיעות הפליליות שנאספו במהלך הלילה. צעיר שאיים להפיץ תיעוד אינטימי של קטינה נחטף, הותקף ונשדד. תושב הצפון טען כי הגיע לדירת אירוח בנוף הגליל לאחר שקבע להיפגש עם צעירה שאינו מכיר, הכירו באינטרנט, באחת האפליקציות, והוא הותקף על ידי שני רעולי פנים. בחקירת המשטרה עלה כי הרקע לאירוע הוא קשר אינטימי שניהל המתלונן עם קטינה. על פי החשד, לאחר שהקטינה ביקשה לסיים את הקשר, הבחור איים להפיץ תכנים אינטימיים ששמורים אצלו בטלפון הסלולרי שלו. שני תושבי יפיע בני 19 ו-20 נעצרו בחשד לתקיפה הזו, גם כמובן בחשד לשוד ואיומים. ושוב אנחנו חוזרים על הידיעות שאתמול פרסמנו על כל מיני סוטי מין כאלה ואחרים שמתעסקים עם ילדות קטנות בנות 10, בתכנים אינטימיים, מיניים. והנה עוד הבוקר זה עוד כמובן ידיעה שמגיעה אלינו על הצעיר שאיים להפיץ את התמונות האינטימיות של הילדה הזו. היא קטינה, יש לציין זאת שוב ושוב, ואני תוהה ושואל את עצמי כאבא לילדים, איך לעזאזל הילדות הללו מצלמות תמונות אינטימיות שלהן, ושולחות לאדם שהן לא מכירות אפילו. תבינו כמה הן סומכות על העניין הזה שבאינטרנט, אם היא מדברת איתו יום-יום במשך שבוע, אז היא חושבת שהיא מכירה אותו מספיק טוב, והיא שולחת לו תמונות לא יודע של מה, לא עלינו כל מיני דברים כאלה ואחרים שחושפים את האינטימיות שלה. איך הם מגיעים למצב הזה? גם הילדות, אתם ההורים אחראים כמובן לפקח על הילדים הללו. אנחנו כל יום מקריאים עוד סוטה מין אחד ועוד אחד שנתפס, ואני שואל את עצמי, אתם יודעים, כאבא, על כמה כאלה עוד יש ואנחנו לא יודעים? שהילדות מורתעות, הן פוחדות שלא יפרסמו את התמונות שלהם, את השטויות שגרמו להם לעשות, כי הן ילדות, והן זרומות עם זה מפחד גם, לדברים מסובכים יותר. אז אתם צריכים להיות כהורים, ממש ממש עם יד על הדופק על הילדים, זה לא מה שאנחנו היינו פעם, שלא תקלו ראש בעניין הזה, אפילו לא לשנייה. טוב, עוד הבוקר הזה שר הביטחון ישראל כץ, אנחנו עוברים נושא, כן? שר הביטחון ישראל כץ עונה לנשיא ארצות הברית והצהיר כי ישראל תמשיך להחזיק באזור הביטחון בדרום לבנון, ללא צורך באישור מגורם כלשהו לדבריו, לא מארצות הברית ולא מאף אחד. זאת זכותנו וחובתנו להגן על תושבי הגליל ואזרחי ישראל מול איומי חיזבאללה. ישראל כץ, שר הביטחון, טען כי ישראל הקימה אזור ביטחון חזק בלבנון, וכי תמשיך לפעול ממנו ככל שידרש עד לפירוק של חיזבאללה מנשקו והסרת האיום מעל תושבי הצפון. וכאן אני חייב לומר כל הכבוד לישראל כץ. אני מאמין שזה גם באישור של ראש הממשלה, אבל לראש הממשלה קשה לפעמים לומר דברים מסוג הדבר הזה, כי אז זה ישמע כביכול נגד טראמפ בבקשה שלו כמענה שלילי לבקשה. אז יש מי שעושה את ה... בוא נאמר, איך נאמר זאת? ישראל כץ עושה את העבודה השחורה. אבל עבורנו המטרה היא מוצדקת ועליונה, לשמור ולהגן על תושבי מדינת ישראל. זה לא רק הצפון. עזבו את הצפון. הצפון זה אנחנו. אם הצפון לא יהיה, אנחנו לא נהיה. זה, אנשים לא מבינים את זה כנראה. אבל עוד קצת לידיעות של הבוקר. חמאס בקהיר, ידעתם או לא, אבל הם הגיעו כבר לפני כמה ימים. בואו נאמר ככה, הדבר הזה שגוסס, שקוראים לו חמאס, אומר לערוץ הסעודי השארק, כי משלחת המסע ומתן של ארגון צפוי להגיע היום לקהיר, להמשך השיחות על הסכם הפסקת האש. הם עושים עם מצרים הפסקת אש על חשבוננו, בלי נוכחות ישראלית. אתם מבינים כמה שזה נחמד ויפה? חמאס מסכים לחתום על יישום השלב השני, אם יכללו דרישות ובהן עצירת הלחימה, נסיגה מלאה של ישראל מרצועת עזה, והגדלת הכנסת הסיוע והעברת ניהול הרצועה לוועדה הטכנוקרטית. שימו לב כמה תנאים יש כאן. א', הם מקבלים מסעיות שאני לא הייתי שם בהם אוכל. אני הייתי שם בהם לא משנה מה. דבר שלא היה משאיר אותם בחיים. הם מקבלים קרוב ל-600... הדבר שהחוק מחייב, החוק הבינלאומי, זה 200 מסעיות ביום, אוקיי? הם מקבלים פי שלושה. וכאן הם כבר רוצים שיגדילו להם, ברוב חוצפתם, מרוב שהם ילדים טובים, והם בסדר, והם יושבים בצד, לא שאין להם רצון לדווח בנו, פשוט אין להם את היכולת. אז הם עכשיו מבקשים, כדי לעבור לשלב השני, הם לא מדברים על פירוק של הנשק, הם מדברים רק לעבור לשלב השני, שבו הם יעבירו את הרצועה לוועדה הטכנוקרטית. אז קודם כל, הם דורשים עצירת המלחמה, אוקיי? נסיגה, שכל החיילים שלנו, והקו הצהוב, והכל, הכל, הכל, הכל, יחזור אחורנית, וקיצור, מההתחלה. ככה הם רוצים. כן, נסיגה מלאה של ישראל מרצועת עזה. תגידו לי איפה אתם חיים. טוב, אני חושב שאין טעם לדון בטיפשות של חמאס, בבקשות שלהם. אנשים לא מחוברים כנראה לקרקע, והם לא יודעים שזמנם קצוב, ועוד קצת אנחנו רק נראה מה קורה עם לבנון ואיראן, אנחנו נסיים שם את העבודה בעזרת השם. אין מה לעשות. טוב, אסון שאירע הבוקר מעדי חלור, דיירי מגדל דירות בנתניה הונחו להסתגר בעקבות דליפת עדי חלור. צוותי כבאות והצלה פועלים בבניין מגורים ברחוב דודו דוטן בנתניה. אני צריך לבדוק איפה הבת שלי גרה. היא בנתניה, אבל לא יודע אם זה דודו דוטן. בעקבות דליפת עדי חלור ממחל שהושאר פתוח בחדר המכונות, דיירי הבניין בין 18 הקומות הונחו להישאר בבתים עד לשלילת הימצאות העדים במבנה. צוותי ניטור פועלים לאיתור ריכוז החומר, ולוחמי אש מטפלים בסגירת המחל. אדם אחד פונה לקבלת טיפול רפואי במצב קל. חלור, מה יש להשתמש בחלור? טוב, כנראה שיש להם שם בריכה בבניין למטה. כן, זה באופנה חדרי כושר, בריכות, קאנטרי, ממש הכל היום יש בתוך בניין אחד. והסחירות היא לא זולה, אני יכול לומר לכם ככה, מקרבה ראשונה הבת שלי גרה באחד הבניינים, מה אומר לכם? פינוקים, פינוקים, פינוקים. טוב, בואו נהיה עם עוד קצת מוסיקה הבוקר הזה, ונהיה כמובן עם עוד ידיעות שכבר נכנסות אלינו במהלך השידור הזה. נספר לכם על מצבן של 16 נפגעות מהרעלת פחמן אחד חמצני בירושלים. כל זאת מיד. הנה מרי בלן, Rivers of Fire. 9:27 דקות, בוקר טוב דימונה.
1: מרי בלן,

זה כמובן מרי בליין עם Rivers of Fire, נערות של אש. ידיעות רבות ממשיכות להיכנס לדסק החדשות שלנו. מזכ"ל נאטו אומר, ארדואן ימנע הסלמה בין טורקיה לישראל, הוא תולה בו תקוות מהבחור הזה. יפה, טוב שיש עוד מי שמאמין ברודן. מזכ"ל נאטו מרק רוטה אמר כי הוא מאמין שנשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן ימנע כמובן מהמתיחות הגוברת מול ישראל להתפתח לאימות אזורי רחב. בנאום באנקרה אמר רטו כי טורקיה היא מנהלת המשברים המרכזית, מכתיר אותה לעוד הכתרה שהיא לא ראויה לה. טוב, אם הוא מכתיר אז בסדר, והוא חושב שהיא עושה סדר במזרח התיכון, ודחה חששות שאימות אפשרי בין טורקיה לישראל וסוריה יוביל להפעלת סעיף 5 של נאטו, שמחייב הגנה הדדית בין חברות הברית. כולם חברים בנאטו וכולם רוצים מלחמה. חוץ מאיתנו. אנחנו לא מחרחרי מלחמה, אנחנו מבקשים לחיות במדינה שלנו בכבוד ובלי שיאיימו עלינו. הפסקנו להוריד את הראש מזמן, מזמן, מזמן. טוב, הבטחנו לספר לכם על מצבן של 16 נפגעות מהרעלת הפחמן החד חמצני בירושלים. אם כן, בהדסה עין כרם התקנו כי 16 מהנפגעות באירוע הרעלת ה-CO בשכונת איתור הערבית בירושלים טופלו במהלך הלילה בתאי לחץ כולן, הושארו לאשפוז ולהשגחה, מצבן מוגדר יציב, וחלקן צפויות להשתחרר היום במהלך היום הביתה. הדבר נחקר כמובן על ידי משטרת ישראל. עוד ניסיון, איך נקרא לזה, רצח או להפחיד או עולם תחתון או איך שתרצו, פרוטקשן. הלילה הזה מדווחים לנו, זה לא הלילה, זה הבוקר מאוד מוקדם בשעה 5:55. כן, 5:55, הרימון נזרק לתוך בית והעבריין השאיר הודעה לאדם שאליו הוא השליך את הרימון אליו הביתה. הוא אמר לו, הרימון זו רק ההתחלה, מחר אני אחורר לך את הבית. אז הבחור הזה נתפס לא לפני זמן רב, תושב הצפון, וכעת הוא מואשם בעבירות של סחיטה באיומים ובכוח, לאחר שפעל על פי החשד, איים על אדם שהיה חייב לו כסף, ואף היה מעורב בהשלכת הרימון לעבר ביתו. ידיעה נוספת שיוצאת ממש בדקות הקרובות, הקראנו לכם ואמרנו שטראמפ אמר שהם התקשרו אליו בבהילות האיראנים ודורשים לחזור לעסקה, למסע ומתן, בלה בלה בלה, בבהילות, והם בלחץ. לא לחץ ולא נעליים, כפי שנאמר בשפה, שפת הרחוב שלנו, וגם לא קפקפים. קליבאף כרגע מודיע, האיראני, מיצר הורמוז לא ייפתח בעקבות האיומים של ארצות הברית. וקליבאף הוא יושב ראש הפרלמנט האיראני, מוחמד בקר קליבאף, בשבילכם. מצד הורמוז, מצר הורמוז, הוא אומר, ייפתח רק באמצעות הסדרים איראנים, ולא בעקבות איומים של ארצות הברית. אתם מבינים כמה הם עושים צחוק מהנשיא הזה, ואני לא מבין מתי עוד הפעם ירד לו הסימון. חשבנו שאתמול הסימון ירד, מסתבר שזה לא הסימון הנכון, והבוקר הוא התעורר עם משהו אחר לגמרי. מה יהיה? וואלה, לא יודע. עובד עצות אני.

אוקיי, אוקיי, שוב לים גרסת הדיפ האוס כמובן ב-AI. יום חמישי בשבוע, 9 ביולי, נועלים עוד שבוע כאן ברדיו דימון, החדשות הבוקר הזה. תאמינו לו, אבל הגיעה בקשה כמובן בשידור חי, בפומבי, יש לציין, אחרי התביעה טל טיטו מבית האח הגדול, העבירה מסר לאנשיו של אייל גולן, בו היא מבקשת להתנצל בפומבי בפני אייל גולן. הייתם מאמינים? איזה יופי. מכל הרעש והצלצולים שאמרו וכתבה את הפדופיל, לא משנה מה, לא משנה מי. וכמובן, לאחר שהזמר הגיש כנגדה תביעת לשון הרע על סך 200,000 שקלים, בגין הציוצים שהיא פרסמה נגדו בעבר, יוצאת האח הגדול מפרסמת התנצלות רשמית כחלק מהסכם שהושג ביניהם מחוץ לכותלי בית המשפט. יפה מאוד, צריך לדעת לפעמים להוריד את הראש ולחזור בדברים שהם לא נכונים, ולדעת גם להתנצל גבל עם ועדה. אז טל טיטו מבית האח הגדול, היית אני בטוח שאין לך 200,000 שקלים להוציא, כי הוא היה זוכה. אבל טוב ליבו של אייל גולן סלח לך וקיבל את ההתנצלות וחסכת 200,000 שקלים, שכנראה היית נכנסת לחובות גדולים בגללם, לא נציין את הוצאה לפועל ואת כל הפועלים בעניין שאנשים מכירים. טוב, יאללה, אייל גולן, יש לו לב טוב, והנה, אתם רואים, ביקשה סליחה, 200,000 שקל, ככה הוא ויתר לה, כי הוא היה זוכה. הוא היה זוכה, זה לשון הרע, ואנשים מתקתקים ומצקצקים באינטרנט, כאילו הם יכולים לפגוע בכל אדם. לא, אתם לא יכולים. אתם ממש לא יכולים. והיום, כל מי שעושה את זה שידע, הוא חשוף לתביעה של 100,000 שקלים, כן? בין אם זה לשכן, בין אם זה לחבר לשעבר, בין אם זה לא משנה. תביעת דיבה, זוכים בה כמעט ב-99%, רק שתדעו. כמובן שיש הוכחות וכאלה. טוב, בואו נמשיך הלאה. יום חמישי בשבוע, אסונות שאירעו הבוקר הזה בשעה 6:24 בדבריה. 5 נפגעו בינוני בשריפה במבנה מגורים. 5 בני אדם נפגעו הבוקר באורח בינוני בשריפה הזו שעליה אנחנו מדברים, שהיא פרצה ברחוב ירושלים בדבריה. 4 צוותי כיבוי שהוזקו למקום זיהו אשן סמיך שעולה מחדר המדרגות לקומה השנייה של המבנה. לוחמי האש חילצו תחת אשן כבד 3 לכודים, וסך הכל פונו 5 נפגעים להמשך טיפול במד"א. נסיבות הדלקה כמובן נחקרות עד כה. לא יודעים ממה הדלקה הראה. וכמובן שיחקרו זאת. טוב, עוד מעשים לא טובים הבוקר אצלנו? כן, הנה, זה מגיע. הבוקר אלימות ברחוב שמעון בן חמי בירושלים. שני גברים נפצעו באירוע אלימות בירושלים, אחד במצב קשה מאוד. שני הגברים נפצעו באירוע אלימות, בן 25 נפצע באורח קשה, והשני במצב קל. הם פונו לבית החולים שערי צדק. פרמדיק של מד"א ישראל כהן סיפר כי הם ראו גבר כבן 25 שסובל מפציעות חודרות קשות מתקירות בגופו. הם אומרים, הענקנו לו טיפול רפואי מציל חיים ופינינו אותו לבית החולים כשמצבו קשה מאוד. במקביל, הענקנו טיפול רפואי לצעיר בן 20 שנפצע באורח קל. טוב, 2 שרבו כנראה, ואיך נאמר זאת? אחד הצליח לדקור יותר מהשני, אבל שניהם דקורים. במלחמות אין מנצחים.

Enrique Iglesias, Carol G, Beveno Tevayes. טוב, אנחנו עומדים לחתום את השעה הראשונה של חדשות הבוקר כאן ברדיו דימונה. מיד לאחר החדשות אנחנו נפתח בשעה שנייה, כאשר מאור ברכה ייכנס ויצטרף אליי לאולפן. טוב, אנחנו עומדים לחתום את השעה הראשונה של חדשות הבוקר כאן ברדיו דימונה. מיד לאחר החדשות אנחנו נפתח בשעה שנייה, כאשר מאור ברכה ייכנס ויצטרף אליי לאולפן.

0: הפעילות שנפתחה הבוקר הזה תימשך גם מחר, ברוך השם. אני אוהב את זה ככה. זה תענוג. אני בן אדם של חורף, מה לעשות? אני יודע שהמון אוהבים קיץ, להשתזף, ים, בריכה, אני לא. אני בדיוק ההפך. כאשר ברחבי הארץ מורגשת ירידה ניכרת בטמפרטורות, שיעשו את הימים הקרובים לנוחים יותר וחמים פחות מהרגיל לעונה. במישור החוף נהנו הבוקר מטפטוף אפילו מקומי, כן, תאמינו, לא, יולי, ויש עוד טיפה, ככה, מה שנקרא, טיפות אחרונות כאלה, לא יודע, או אחרונות, או שזה משהו שהעולם משתגע. ישנה גם עננות חלקית, והיא תלווה אותנו לפחות עד סוף השבוע. זוהי התחזית המלאה לימים הקרובים. זהו, מאזינות ומאזינים, כך חותמים שעה ראשונה על דאגה. אנחנו מיד מיד חוזרים אליכם לאחר חדשות השעה 10, מכל ישראל. אני דוד ביטון, המפיקה איריס אזולאי, טכנאי השידור שמעון אביטן, חדשות, ומיד חוזרים.
1: אתם מאזינים לרדיו דימונה, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה, 106 FM.
2: ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 10. המלחמה בחיזבאללה. שר הביטחון קץ אומר כי ישראל לא ביקשה מאיש אישור להיכנס לדרום לבנון, והיא אינה זקוקה לאישורו של איש כדי להישאר באזור הביטחון. בהודעה שפרסם הדגיש שר הביטחון כי ישראל זכאית ואף מחויבת להגן על אזרחיה, במיוחד על תושבי קו האימות, מפני האיומים של ארגון הטרור חיזבאללה השואף להשמיד את מדינת ישראל. קץ שב והבהיר כי צה"ל יישאר באזור הביטחון בדרום לבנון ככל שידרש, עד לפירוק חיזבאללה מנשקו בכל רחבי לבנון. אתמול אמר הנשיא טראמפ כי שוחח עם ראש הממשלה נתניהו והעריך שישראל תיסוג בקרוב מדרום לבנון. המתיחות בין ישראל לטורקיה. השר עמיחי שיקלי מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי לא יופתע אם יתברר שטורקיה אכן שקלה בדעתה לתקוף את ישראל, כפי שאמר הנשיא טראמפ.
4: זה באמת המצב? טורקיה עמדה לתקוף את ישראל?
5: אני לא מופתע מזה, זאת אומרת, זה בוודאי תרחיש אפשרי.
4: שטורקיה תתקוף את ישראל ישירות?
5: בהחלט. ארדואן קרא לאחרונה, ישראל הציונות היא תנועת ג'נוסיידית שמאיימת עליי באופן אישי. ארדואן הוא אויב, אין לנו שום עניין להיות במלחמה עם טורקיה, אלא שהטורקים מקדמים כמה פעולות שמסכנות אותנו באופן מאוד מאוד מוחשי.
3: המשנה לשעבר לנשיאת בית המשפט העליון אליקים רובינשטיין מזהיר מתהליך פוליטיזציה של מערכת המשפט. בריאיון לכאן חדשות ברשת בית, ציטט השופט בדימוס רובינשטיין את הפסוק התנכי, בימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה, והביע חשש שאנו על סיפור של עידן שבו לא יהיה משפט בישראל. עוד אמר כי הופתע מדבריו של ראש השב"כ דוד זיני על נאמנותו לדרג הנבחר.
6: זה מזעיז, מפני שכמובן אתה מצפה מעובד ציבור לכבד דרג נבחר שאתה כפוף למרותו, אבל הנאמנות היא למדינת ישראל. יש דברים שהם רציניים, אתה לא יראה אותם בנאום כזה בעל פה. יש הבדל בין מרות כחלק מתהליך קבלת החלטות ועבודה ובין נאמנות. נאמנות היא רק לדבר אחד, למדינת ישראל.
3: המשנה לשעבר לנשיאת בית המשפט העליון, שהיה בעברו גם היועץ המשפטי לממשלה, אמר את הדברים לחן ליברמן ולגילי כהן. ארצות הברית נערכת למבצע צבאי במצא הורמוז, והוא עשוי להימשך ימים אחדים ואף כמה שבועות, כך אמרו גורמים רשמיים בוושינגטון לאתר החדשות אקסיוס. הגורמים הבהירו שהבית הלבן נחוש להבטיח את חופש השייט במצא הורמוז, נתיב ימי חיוני למשק האנרגיה העולמי. הלילה תקף הצבא האמריקני 90 יעדים באיראן. הרשויות בטהרן דיווחו כי עלה ל-14 מספר ההרוגים במתקפות האוויריות האמריקניות הלילה ושלשום. כ-80 בני אדם נפצעו. את הידיעה העבירו כשבנו רם ברנדס ושמעון מיג'אן. ראש המטה לביטחון לאומי לשעבר, הפרופסור יעקב נגל, סבור כי המשטר האיראני מעוניין למשוך זמן, ואי אפשר להגיע עמו להסכם קבע.
7: הסדר קבוע מול איראן לא יהיה. מסע ומתן היה מתנהל בעצלתיים, והאיראנים היו מושכים אותו בהתאם למומחיותם עד נובמבר 28, לא עד מבחירות האמצע כמו שהרבה חושבים. עד נובמבר 28 שטראמפ יצא מהבית.

0: לבן ומצבם יהיה יותר טוב. המקסימום שהם יכולים לתת הם הרבה פחות מהמינימום שהאמריקאים יוכלו להציג, לא רק לישראל אלא לעולם. בכל מקרה לא היינו בדרך להסכם, אני לא בדרך למעלומות.
1: ראש המל"ל לשעבר נגל אמר את הדברים בריאיון לרן בנימיני.
2: כאן תחזית
3: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, שי שטרן והפאנל בפרלמנט מונדיאל, ואחר כך רבע גמר המונדיאל יוצא לדרך במפגש ענק, צרפת נגד מרוקו. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: התחזית בחסות
4: צריכים אינברטר ובאזון רק המקור המקור המקור
5: צריכים מפגן? לכו על המקור אינברטר.
1: והתחזית, התחממות קלה, מחר דומה, ובשבת עוד עלייה קלה בטמפרטורות. עורכי החדשות רמי עדן ואלון ולן. עד כאן, מחדר החדשות.
6: אתם מאזינים לרדיו דימונה. 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה, 106 FM.
7: אתם מאזינים לרדיו דימונה, 106 FM.

0: חדשות הבוקר הזה ברדיו דימונה, עורך ומגיש דוד ביטון.
1: חמש דקות לאחר השעה 10, היי, בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, אתם על רדיו דימונה. חדשות הבוקר, שעה שנייה, אני דוד ביטון, המפיקה שלנו איריס אזולאי, טכנאי השידור שמעון אביטן, יום חמישי בשבוע, 9 ביולי, ובתאריך העברי, חף דלת בתמוז, דף שין תיבב. שעה שנייה, ואנחנו כמובן מארחים בכל בוקר את האחד היחיד איש התובנות שלנו כאן ברדיו דימונה, זהו מאור ברכה, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, מה קורה?
1: מה נשמע?
2: הכל טוב, ברוך השם.
1: הכל טוב, הכנת כן. לנו תובנות?
2: כן.
1: יופי. ככה פחות או יותר רמז קטן?
2: זה לקרוא משהו שבטוח שכולם קוראים.
1: אוקיי.
2: לקרוא משהו.
1: טוב, טוב, אני עם סבלנות, אין לי בעיה.
2: אוקיי.
1: מיד נהיה איתך, תודה. בואו נביא מעט מכותרות הבוקר הזה עליכם מאזינות ומאזינים. העולם שוב עם כל התבלות והתרעלות ומה שאתם לא רוצים. האמת היא, חשבתי שכל הסיפור עם דוד זיני, ראש השב"כ, הסתיים כבר, ויאללה, יום, יומיים, שלושה, הם לא מפסיקים עם הבליץ הזה. מה יהיה איתכם? הם לוקחים כל מיני יועצים משפטיים, כל מיני שרים, כל מיני שופטים שכבר העירו אותם מהקבר, ונותנים להם להשתלח, ומה הוא אמר שם בסך הכל? מה הוא אמר? די כבר, נמאסתם, באמת די. איף, איזה קרציות, מה נעשה? חייב לפרוק את העצבים, אני כאן בשביל זה. שואלים אותי למה אני מתעצבן. טוב, וואלה חדשות ממשיכים לעצבן אותי, והם הגיעו להחלטה שנתניהו קיבל החלטה שבה הוא בוחר לפגוע בבוחרי הליכוד, כן? סקרים ושיחות במעוזי הליכוד מצביעים על נקודות תורפה מרכזית. נקודת תורפה מרכזית, אין דרך אחרת לומר זאת, אלא הנאמנים החדשים של ראש הממשלה יהיו שונים. טוב, נו, זה מה שבוואלה מנסים ככה הבוקר, מה שנקרא, לנחש. זה רק ניחוש, חבר'ה, אל תיקחו אותם ברצינות. היום מבית ישראל, היום כותרת הבוקר שלהם, לא ארצות הברית, המעצמה שהפכה לתעודת הביטוח של ישראל, ואתם מנחשים מי? נכון. או לא נכון. אבל אני אספר לכם, הודו. כן, כן. ויינט. כוכבי הבוקר שלנו. כאן ברדיו דימונה, הם מגיעים עם... כתבה שסוף סוף מעניינת גם אותי, ההפצצות הכי נרחבות של ארצות הברית מתום המלחמה. אני מחכה למלחמה עצמה. הכינוח, אי אפשר להביא את הכינוח בהתחלה ואחרי זה את המנה העיקרית. תנו לנו את המנה הראשונה, מנה עיקרית, ואת הכינוח הזה תשאירו לנו לסוף. איראן הגיבה במתקפות במפרץ, ארצות הברית תקפה 90 מטרות איראניות הלילה, והאיראנים הגיבו בירי של כטב"מים וטילים לבסיסים אמריקנים בכווית ובבחריין. טראמפ אומר, האיראנים התקשרו אליי הלילה והם בפאניקה לדבר ולחזור למשא ומתן. די, אני עייף, אין לי כוח, אין לי כוח יותר, באמת. מכל השטויות האלה שכל היום זה הוא אמר והם אמרו והנשיא אומר שהם מתחננים, אבל הם זורקים טילים, שולחים טילים לפה ולשם, וכאילו מי אומר את האמת? אני כבר לא יודע. טוב, C14 האחרון וחביב השר כץ משיב לטראמפ ומציב קווים אדומים בלבנון. שמענו הבוקר שקץ אומר, אף אחד, אבל אף אחד לא יקבע לנו מה אנחנו נעשה בלבנון. אנחנו נשארים כמובן עד שנפרק את חיזבאללה. אלו הם כותרות הבוקר כאן ברדיו דימונה. קצת מוסיקה, ונביא אליכם את יתר החדשות שלנו כאן הבוקר, 10 דקות לאחר שעה 10. תשמע איזה שיר יפה זה. איזו גרסת דנס. לשיר יווני שנקרא דיגממה. השמעתי אותו אתמול. ואני אוהב את השיר הזה, אני אוהב, זה עושה לי מצב רוח טוב. נכון?
2: היידה.
1: אתה אוהב, זה יוון, זה בוזוקי, זה דנס, חופש, קיץ. בוקר טוב דימונה.

ממה, גרסת הדנס היפהפייה הזו מביאה אותנו ל-13 דקות לאחר שעה 10 כאן לרדיו דימונה חדשות הבוקר, שעה שנייה תן את הקיק האחרון ובום יפה, תודה זהו, טוב, משרד הבריאות האיראני מודיע כרגע שישנם 14 הרוגים ו-78 פצועים בתקיפות של ארצות הברית במהלך הלילה טוב, מה נאמר? מסכנים התושבים, זאת אומרת, אם הפצועים והרוגים הם לא חיילים של המשמר, אז באמת, כאילו, הרצון לפגוע באזרחים איראנים לא... זאת לא הייתה הכוונה והמטרה, אבל אם זה מהמשטר, בסדר, זה מעט מדי. טוב, סורי שאני כזה ככה לוחמני, מה אני אעשה? מה יש לנו הבוקר? הנה ידיעה שהגיעה כעת אל דסק החדשות בצלאל סמוטריץ' אומר אישרנו פעימה נוספת של פיצויים לתושבי הצפון שר האוצר בצלאל סמוטריץ' אומר אישרנו פעימה נוספת של פיצויים שאנחנו מעניקים לתושבי הצפון עבור החודשיים האחרונים כך שעשיתי עד עכשיו אמשיך כל העת בחיזוק הצפון התושבים ובעלי העסקים היקרים כמובן הם ישמחו לקבל את הכסף רק אתמול שמעתי רעיון בערוץ 14 על כך שאחד היישובים שם התלונן שאומנם הממשלה אישרה, אבל הכסף לא הגיע. אז הבוקר בצלאל סמוטריץ' שר האוצר מאשר שהם אישרו פעימה נוספת של פיצויים שאותם מעניקים לתושבי הצפון, ועל כך נברך כמובן. טוב, דיברנו קודם לכן על דוד זיני ראש השב"כ, אם כן הבוקר כל תחנות הרדיו והטלוויזיה ממשיכים עם הרעל הזה נגדו, והוא אמר למי הוא יציית אם יום אחד בגץ יטיל איזשהו משהו על הממשלה, אם הוא יהיה לצידו של ראש הממשלה או של בגץ. ועכשיו אני שואל את עצמי ואני אומר, מי אתם בגץ? כאילו, אתם שופטים? אתם לא אנשים של חוק, משטרה. יש את המשטרה, יש צבא, יש כמובן חוק במדינה שעל פיו פועלים, ואתם לא פועלים על פי חוק. למה שראש השב"כ יהיה לצדכם? בנוסף, זה לא מה שהוא אמר, ראש השב"כ, הוא אמר... לא משנה מי תהיה הממשלה, זאת אומרת, לא עלינו חס ושלום, אם השמאל יעלה, הוא יצטרך לשרת אותן באותה מידה כמו שהוא עושה עם ביבי נתניהו. אז מה הבעיה? זה כמו שאנחנו מדברים בדרך כלל גם על ועדת חקירה שהם רוצים ממלכתית, אבל הם לא מוכנים לעשות 50-50, מה שנקרא לאומית, שבה יהיו 50% מהאופוזיציה, 50% מהקואליציה, וככה מיישבים עניין, אגב, גם בבוררות, בכל מקום, כביכול, ויש את האדם הניטרלי שיכול לשבת ולשמוע ולדעת. אבל הם לא מסכימים, מה פתאום? יש להם את האנשים שלהם, שהם פוסקים, והם יודעים, והם יגידו לזיני, למי אתה תשמע ביום הדין, שבו אנחנו נחליט שאנחנו הולכים על הראש של הממשלה וכל הבוחרים שבחרו בה, ואתה תהיה איתנו, אתה לא תהיה איתם. לא עם ראש הממשלה, אתם חייבים להבין, ראש הממשלה זה אני, זה אתם, זה הילדים שלכם, זה המשפחה שלכם, זה מי שבחר בו. זה לא ראש הממשלה ספציפית. כשהם רוצים שדוד זיני יהיה איתם, זה אומר שהוא לא יהיה איתי, איתכם, איתנו. הבנתם? ככה זה עובד. בואו נקווה שלימים כאלה שחורים לא נגיע. טוב, אז מה אומר? טוב, בכל מקרה, בואו נקריא לכם את התגובה אחרי שהתברברנו קצת. הרב אליהו זיני התראיין הבוקר. הוא דודו של ראש השב"כ דוד זיני בתגובה להקלטות שבהן הוא מתועד אומר אני לא מריונטה, בצדק.
הוא לא מריונטה של אף אחד, הוא גבר שבגברים, ויש לו את הדעות שלו, ואת ה... הוא אמר גם את האג'נדה שלו, וזה מצוין. זה בדיוק מה שרצינו שישב שם כראש הבק. זה בדיוק מה שהכלנו לו. וגם ראש הממשלה, לטובתנו, לטובת המדינה, לטובת עם ישראל, אלה שבוחרים. אנחנו הולכים לקלפי, בעוד קצת ימים, אנחנו נלך שוב. והדוד הזה של ראש השבק, הרב אליהו זיני, הוא אומר בפירוש, ברור שהוא יצא את לראש הממשלה. כך צריך להיות, אני לא מבין מה הבעיה. זה התפקיד של הממשלה לתת הנחיה, והוא צודק, יש חוק כתוב, אבל זה לא מוצא חן בעיניהם, נו מה, מה, מה נגיד? טוב, מיד מיד נביא לכם את יתר החדשות שלנו כאן הבוקר, ויש המון המון המון דברים שנכנסו במהלך הדקות האחרונות אל דסק החדשות. מאור ברכה, נהיה גם איתך עוד מעט עם התובנה הראשונה שלך. כן. את הרמז כבר נתת לנו, אז בואו נשמע עוד קצת מוסיקה. שהכינו קפה בינתיים ועוגיות קטנות. איך אמא שלי אומרת מריפת ככה, אתה יודע, אלה, כן. עם הכוס תה או כוס הקפה. אנחנו נלווה אתכם עם מוסיקה טובה. הנה השיר היפה הזה, Deeper. אתם על רדיו דימון, החדשות הבוקר, 19 דקות לאחר שעה 10.

0: Breathing in Deeper, 25 דקות לאחר השעה 10. אתם על רדיו דימונה כמובן עם חדשות הבוקר הזה ועם התובנות של מאור ברכה יקירנו. בוקר טוב מאור.
1: בוקר טוב, הכל
0: מה נשמע? מה, תגיד לי. החופש הגדול
1: הגיע, נכון.
0: הגיע. ואנחנו צריכים ככה לדבר על הסכנות שיש בכבישים ואת כל הדברים הללו, ועל הדברים שנמצאים בטלפון הסלולרי שמסכנים את הילדים שלנו. כן, הקראתי הבוקר כתבה והקראתי גם אתמול כתבה, הבאתי כמובן כמה דוגמאות על דברים שהם לא ראויים שהתלמידים והילדים הקטנים מגיעים אליהם דרך הטלפון, ואנחנו נכין על זה גם משהו בזמן הקרוב.
1: נכין על זה כתבה משהו.
0: נכון.
1: כדי
0: לגעת בנקודה. נכון, נכון, לגעת בנקודה הזו, אחלה. טוב, על מה אנחנו מדברים? ספר לנו.
1: אני הכי אדבר על לקרוא מחשבות.
0: או, תשמע, אני לא מאמין בזה, אני לא מאמין שיש מישהו שיודע לקרוא מחשבות, אבל יש את אלה, אתה יודע, בטלוויזיה שמגיעים עם הדף והעד ורושמים לך ואומרים לך, תחשוב על שם, תגיד 1, 2, 3, 4, 5, 6, מתי שאתה ממצמץ, הם יודעים איזה אות, לא יודע מה, בסוף הם מוצאים, וואלה, הם יודעים, כאילו, אז זה מוזר לי קצת.
1: יש כאלה עם מחבט.
0: כן. טוב, יאללה, בוא צא לדרך, תגיד למאזינים שלנו, מה המחשבות שלהם?
1: עד...
0: יאללה.
1: יום אחד קיבלת כוח לקרוא מחשבות. בהתחלה אתה בטוח שתדע את כל הסודות בעולם. אתה מסתכל על מישהו וחושב שתתגלה משהו חשוב. ובמקום זה אתה שומע מה נוכל היום. עובר לאדם אחר בתקווה ומשהו מעניין. ושומע, איפה שמת את המפתחות? את השלישי אתה מצפה לרעיון גיוני. ומגלה שהוא רק מזמזם שיר שהתקלו בראש בשושה ימים. תגיד, אני אוכל היום, אני כבר חשבתי פיצה.
0: אוקיי.
1: תגיד, חשבתי פיצה, הוא חושב שאני רוצה פיצה.
0: ואני בכלל חושב על שיר גם, וכל אחד חושב על משהו אחר, אז אתה מסוגל לקרוא הרבה אנשים.
1: זה מגניב, נכון? אבל קצת פוגע קצת.
0: נכון, נכון. הנה, למשל, עכשיו אני קורא את המחשבות שלך. כן. וואלה, אני לא מאמין.
1: לא.
0: תקשיב, אני מרגיש ואני רואה שאתה יודע שאני אוהב אותך.
1: שחמדי לא יתקוף.
0: כן, כן, לא יתקוף. זהו, תגיד לנו אם תהיה תקיפה מאיראן בחייך. אנחנו קצת רוצים, מה, כמו שנקרא, להיות מוכנים. אין צ'אנס, אין צ'אנס. אפילו ראש הממשלה אמר הבוקר שהוא לא חושב שזה יזלוג עד למדינת ישראל. הם פוחדים מאיתנו. הצלחנו להרתיע אותם, בואו. הנה טופק. בוקר טוב דימונה, I'm down.

זהו כמובן טופק שמציג את אליה, זמרת הפנטסטית, I'm Down. זוהי גרסת 2025, אתם על רדיו דימונה, 10:32 דקות כעת כאן ברדיו דימונה. טוב, יש תגובה של חברת הכנסת לזימי, זו שהייתה בקפלן, הבעירה מדורות, כמובן באיילון, עכשיו היא קצת מתלוננת, מתבכיינת, והיא אומרת ש... נתניהו ואנשיו מזמינים את הרצח הפוליטי הבא. ולמה היא אומרת זאת? כי לטענתה חבר הכנסת ניסים וטורי דיבר הבוקר ברשת ב' ואמר שהיא יותר גרועה מחמאס שתתמודד לרשות ארגון טרור. היא אמרה גם שהממשלה הזאת סימנה על הגב של המטרה. לדבריה זה התחיל עם משטרה פוליטית שמכה אותי ברחובות, ממשיך בשר המשפטים שאיים עליי, וחבר כנסת שקרא לירות בי ברגליים, ועכשיו זה שוואטורי, חבר הכנסת ניסים וואטורי אומר שהיא יותר גרועה מחמאס. יש לי הרבה מה לומר לזימי הזאת. כן, אני אומר את זה בזלזול, כי היא הזאת. לזימי, אף אחד לא מזמין את הרצח הפוליטי הבא. את לא עד כדי כך חשובה שאפילו רוצח כדי שיגיע לרצוח. בואי, אל תגזימי, את בסדר, את במעמד הביניים מינוס. לא הייתי מאמין שישקיעו משאבים כל כך גדולים כדי לגרום לרצח פוליטי הבא. בכל אופן לא עלייך, עזבי, אל תפחדי, הכל בסדר, אני מרגיע אותך בחיי. זה לא שווה את הטרחה אפילו.

0: Snoop Dogg, Mary J. Blige, When Angels Cry, כשהמלאכים בוכים. זה נשמע לא טוב כשמלאכים בוכים. טוב, מה יש לנו כעת? המון המון ידיעות שיוצאות, ואתם לא תאמינו, אבל האיראנים ממשיכים במתקפות. הנה, ממש לפני דקה, יוצאת הודעה של משרד ההגנה של בחריין. הם אומרים שהם ירתו כמה מתקפות איראניות לעברם. משרד ההגנה של בחריין אומר, ירתנו כמה מתקפות אוויריות איראניות שבוצעו לעברנו. כוחותינו נמצאים בכוננות ובמוכנות הגנתית הגבוהה ביותר. איזה מתוקים הם בבחריין הגנתית. מה עם התקפית? כאילו, אני יכול לומר את זה גם בערבית, אבל לא קולטים אותנו בבחריין את רדיו דימונה. הגנתית הם מוכנים בכוננות C. כאילו, בואו תנו לנו כפות, אנחנו עם היד כזה מונעים את מהפנים לקבל את הסתירה, כאילו, אבל אתם תתנו, זה בסדר. אנחנו לא נתקוף אתכם. זה בחריין, אוקיי? המדינות הללו מחזיקות צבא, שתבינו, יש להם מטוסים, יש להם הכל. הם לא מזיזים אותם, זה לתצוגה, ליופי בהנגרים שלהם שם, של המיליארדים, העיקר שיש להם כסף. טוב, נמושות, נו, מה נעשה? הדיל מתפרק, כך אומרים הבוקר, ההסכם בין נתניהו לדרעי נתקל במכשולים ובמחלוקות. הדיל שנרקם בין ראש הממשלה בנימין נתניהו ליושב ראש ש"ס אריה דרעי וליושב ראש דגל התורה משה גפני סביב חוק יסוד לימוד תורה מתקדם, אך הוא נתקל במכשולים ובמחלוקות. לפי גורמים המעורים במגעים, אומרים שאתמול חלה תפנית לאחר דיונים על שינוי נוסח החוק, בהם עלתה דרישה להוסיף סעיפים שיעניקו מעמד גבוה יותר ללוחמים ולהלומי קרב. אני הייתי מאשר את העניין הזה של מעמד גבוה יותר ללוחמים ולהלומי קרב. לדעתי מגיע להם הכל. כן, הכל. טוב, לחיילים שלנו בכלל, איך אומרים, כפרה עליהם, מגיע, מגיע, בקיצור. בזה לא הייתי חוסך. מה יש לנו? אתה מוכן? כן, יאללה. אח שלי, שוט, על מה אנחנו הולכים לדבר עכשיו?
1: על משהו מצחיק.
0: כגון?
1: זה כאן לנו פה בתקשורת.
0: כאן, אצלנו? ממש כאן? באמת?
1: כן.
0: אוקיי.
1: אני חייב מוכן לדבר עליו.
0: טוב, עכשיו סקרנת אותי אש.
1: אוקיי, נספר.
0: יאללה.
1: אני הולך לדבר על הדפיס והמדפסת. מדפסת.
0: אוקיי, אוקיי, המדפסת שלנו, שאיריס מדפיסה לנו, ש... טוב.
1: אוקיי, אני מכין.
0: כן.
1: אתה צריך להדפיס דף אחד קטן, ניגש למדפסת ובביטחון מלא. לוחץ על הדפס ומחכה. המדפסת מתחילה לעשות קולות של חללית. אתה בטוח שעוד רגע הדף יוצא. פתאום מופיע הודעה מסתורית שגיאה. אתה מקבל, מדליק, לוחץ על הכל, ובסוף הדף יוצא בדיוק שכבר לא תצריך אותו.
0: נכון. לפעמים יוצאים שני דפים וזה נתפס אחד בשני וכאלה, אבל בסדר, נו. המצחיק הוא... תראה כמה שהטכנולוגיה מתקדמת ומתקדמת באמת, כאילו בהכל. מיילים עוברים וזה חסך המון יער ולחתוך עצים ולגדוע עצים ויערות שלמים כדי להביא קרטונים וניירות להדפסה. אגב, בדיוק עכשיו אני מסתכל, אני רואה שמצאנו כאן את הזה שלך, אבל לא משנה, אני אשים את זה. זה בינינו כאן, אתם לא תבינו המאזינים. בכל מקרה, לגבי מדפסות, עד היום לא המציאו שום מדפסת נורמלית. או שהצבע עולה יותר מהמדפסת.
1: הדיו.
0: הדיו, כן. אבל אין אחד ש... תשמע, אני כבר 20-30 שנה עם מדפסות, לא קרה לי שאחת החזיקה, ובאמת, איך נאמר, שהרתה אותי קייעות לסכום שהוצאתי עליה. וכולם שפקו חיים בדרך כזו או אחרת, כאילו, לא יאמן.
1: או שהוא הפיס לך חצי דף.
0: כן, או חצי, וכם עניין של הצבע, של הדיו, שיפתרו את הבעיה הזאת כבר, לא מבין. אנחנו בשנות 2026, AI, שמי AI, וכל הדברים הללו, והמדפסת תמיד עושה בעיות. המדפסת תמיד בא לך להעיף אותה מהחלון. מאור, תודה רבה לך.
1: תודה רבה.
0: אנחנו נהיה כמובן ביום ראשון עם תובנות נוספות שלך. שישי שבת תחנת רדיו דימונה מכבדת את השבת מהשבוע שעבר. ומאזינות ומאזינים, אם לא תשמעו אותנו, אנחנו עוברים לגל השקט. כך החליטו. כאן ברדיו דימונה. במידת התראת אמת, אם יחול משהו חס ושלום, התחנה תהיה על גל שקט. התראת אמת, יופרעו שידורי הגל השקט בהנחיות פיקוד העורף. In a great kind band, שנות ה-80 במיטבן, Jeopardy, סכנה. בוקר טוב דימונה.

וכמובן מייק טאוורס עם לה פלדה, אחד הלעיתים הרגטון הטובים בתקופה האחרונה. אוקיי, טוב, יש לנו כמה דיווחים שנכנסו ממש בדקות האחרונות אלינו כאן את דסק החדשות, וכדאי שנעדכן אתכם בהם. אם כן, ממש ברגעים הללו מתרחשת שריפת שטחים פתוחים בעזריה. עזריה זה באזור בין בית שמש לרמלה. התפשטה למבנה. אין דיווח על נפגעים. לוחמי אש מתחנת איילון פועלים בשעה זו בשריפה בשטחים פתוחים ביישוב עזריה, שהתפשטה למבנה סמוך בעקבות הרוחות. עשן שחור נראה למרחקים באזור המרכז, ובמקום נשמעים פיצוצים בעקבות מעורבות עמודי חשמל במתח גבוה. צוותים נוספים בדרגם לאירוע ופועלים לבלימת ההתפשטות של האש. בשלב זה לא ידוע על לכודים או נפגעים. ממש ברגעים הללו עוד כוחות נוספים בדרגם לאירוע שינסו לבלום את התפשטות האש, וישנם רוחות הבוקר שזה קצת לא לטובתנו. טוב, אום אל פחם, ממש לפני דקות ספורות, במהלך סיור שגרתי, הבחינו שוטרים בקבוצת חשודים שעומדים, מדברים קצת ככה, מה שנקרא, בקול רם יותר, בסגנון איומים ומה שנקרא בשפת הרחוב הבדיית כאלה. ובמהלך הבדיקה, אחד מהם השליך חפץ חשוד לעבר עצים שיש שם בקרבת המקום. בחיפוש שהשוטרים חיפשו במקום, אותר אקדח מסוג גלוק, שתי מחסניות. גלוק זה כמו שלי, אתה יודע, הוא עלה לי 4,500 שקל, הם זרקו אותו. אבל לא, בשוק השחור זה עולה יותר, זה עולה 20,000 שקל, כי זה לא חוקי, כן? אבל אין להם בעיה, יש להם שם המון תחמושת, שזרקו עוד. לי זה עלה הרבה כסף, אני לא יודע מה איתם. מחשימם. לא משנה. שלושה חשודים נעצרו והועברו להמשך חקירה במשטרה. בואו נראה מה בית המשפט ייתן להם. זה עצוב. זה הכי עצוב. טוב, תחזית מזג האוויר לסיום, מאזינות ומאזינים. חקירה במשטרה. בואו נראה מה בית המשפט ייתן להם. זה עצוב. זה הכי עצוב. טוב, תחזית מזג האוויר לסיום, מאזינות ומאזינים.

0: זית מזג האוויר לימים הקרובים, יהיה נוח, יהיה כיפי, יהיה בסדר, אחרי מוצאי שבת, או שבת קודש, כמובן יעלו הטמפרטורות. מאור, תודה רבה לך.
1: תודה רבה.
0: נשמע ביום ראשון, בעזרת השם, בשעה 10 בבוקר, אני פה כבר בשעה 9 עם... כן, כן, כן. אני אבל לא הולך לשום מקום, כי יש לנו את התוכנית הגבוהה שלי, חגיגה ים תיכונית, מיד לאחר חדשות השעה 11, מכל ישראל. תודה לאיריס אזולאי המפיקה, תודה לשימון אביטן טכנאי השידור, חדשות ומיד חגיגה ים תיכונית.
2: המוסיקה, המוסיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה, 106 FM. ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 11. המלחמה בחיזבאללה. שר הביטחון קץ אומר כי ישראל לא ביקשה מאיש אישור להיכנס לדרום לבנון, והיא אינה זקוקה לאישורו של איש כדי להישאר באזור הביטחון. בהודעה שפרסם הדגיש שר הביטחון כי ישראל זכאית ואף מחויבת להגן על אזרחיה, במיוחד על תושבי קו האימות, מפני האיומים של ארגון הטרור חיזבאללה השואף להשמיד את מדינת ישראל. קץ שב והבהיר כי צהל יישאר באזור הביטחון בדרום לבנון ככל שידרש, עד לפירוק חיזבאללה מנשקו בכל רחבי לבנון. אתמול אמר הנשיא טראמפ כי שוחח עם ראש הממשלה נתניהו והעריך שישראל תיסוג בקרוב מדרום לבנון. הממונה לשעבר בצהל, הנושא השבועים והנעדרים, אלוף משנה במילואים משה, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי מדינת ישראל לא עשתה כל שביכולתה כדי לנצל את חלון ההזדמנויות הצר שנפתח לעתים כדי להשיב את חטופי 7 באוקטובר.
4: האם היה הסכם או עסקה על השולחן וישראל סירבה להיכנס לחדר ולחתום? התשובה היא לא. אבל, וזה אבל חשוב ומהותי, האם ישראל פעלה ליצור את אותם 2% או אחוז ששם בעצם אתה יכול להביא איזשהו הישג, איזשהו יכולת לפרוט את האויב שלך? האם ניצלנו את ההזדמנות בה המודיעין הצביע על אפשרות כניסה לחלון הזדמנויות של אותם 2%? לצערי התשובה היא שלילית, וזה בעיניי הפספוס האדיר בהזדמנות לשחרור מוקדם יותר של החטופים.
3: הממונה לשעבר בצהל לנושא השבועים והנעדרים התראיין לחן ליברמן ולגילי כהן. חבר הכנסת ניסים וטורי מהליכוד אומר כי חברת הכנסת נעמה לזימי גרועה מחמאס.
5: נעמה לזימי יכולה להתמודד, אתה יודע איפה? לרשות חמאס אולי בעזה. זה הדמות של הבן אדם.
6: לרשות חמאס בעזה?
5: היא לא
6: מסוגלת
5: להתמודד בישראל. בוודאי, מה זאת אומרת? תשמעו את הדיבור שלה.
6: לא, חמאס זה אויבים, רוצים לרצוח אותנו, להשמיד את ישראל.
5: תגיד לי, אתה יודע מה? אני לא רואה הבדל בינה לבינם.
3: סגן יושב ראש הכנסת וטורי התראיין לרדיו קול ברמה. בתגובה אמרה חברת הכנסת לזימי כי הליכוד הפך למאפיה בפשיטת רגל. נתניהו ואנשיו סימנו מטרה על הגב שלי, הם מזמינים את הרצח הפוליטי הבא, הזהירה לזימי. היא הדגישה כי לא תרתה ותמשיך להיאבק בנחישות למען מדינת ישראל והציבור הישראלי. תושב באר שבע מואשם שתכנן לפגוע בחבר הכנסת לשעבר מוסי רז ממרץ בעבור תשלום. כתב האישום נגד אסף ישראל אריה בן 28 הוגש לבית משפט השלום בעיר. הוא מואשם שפנה באינסטגרם לאדם שהציג עצמו בשם אבי, פעיל בארגון ימין המחפש פעילים לביצוע משימות בתשלום כדי להציל את העם. השניים סיכמו כי אסף אריה יקה את חבר הכנסת לשעבר רז או יטיז עליו גז פלפל בתמורה ל-8,000 שקלים. בפועל הסתפק הנאשם בצילום ביתו של רז וטען כי לא היה ביכולתו לבצע את המשימה, משום שבמקום היו ניידות משטרה. כמה ימים לאחר מכן, ביקש ממנו פעיל הימין להעביר לו את כתובת מגוריו של ראש השב"כ לשעבר, רונן בר. את הידיעה העביר כתבנו, אסף פוזיילוב.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, שי שטרן והפאנל בפרלמנט מונדיאל. ואחר כך, רבע גמר המונדיאל יוצא לדרך במפגש ענק, צרפת נגד מרוקו. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: והתחזית, התחממות קלה, מחר דומה ובשבת עוד עלייה קלה בטמפרטורות. אורחי החדשות, רמי עדן ואלון ולן. עד כאן, מחדר החדשות.

0: איש דוד ביטון. המפיקה שלנו כבכל בוקר איריס אזולאי, טכנאי השידור שמעון אביטן, יום חמישי בשבוע, 9 ביולי. רדיו דימונה, 106 FM. יאללה שנצא לדרך, ומי שפותח לנו את השעה הראשונה, הבוקר הזה, השעה הראשונה, סך הכל שעה אחת, כן? ססון שאולוב, בדואט הנפלא עם איתי לוי, חוזר אליי.
1: שתהיה לך

חמש דקות לאחר השעה 11, בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים. יום חמישי. אתם מאזינים לתוכנית.

איזה יופי של שיר. ששון צ'ולוב, איתי לוי, חוזר אלייך. לפני כמה ימים מוציא עדן בן זקן אלבום, מיני אלבום שנקרא איפי, חמישה שירים, לופ שלא נגמר, כך נקרא המיני אלבום הזה, עם חמישה לעתים יפים. מתוכו אנחנו שומעים כעת את שירים של ידיים, עדן בן זקן חדש.

מדן זקן, שירים של ידיים מתוך האלבום האחרון של המיני אלבום עם 5 לעיתים, וכעת מאזינות ומאזינים מינה סטריה. הלהיט הפנטסטי הזה כובש את הטיק טוק, והוא נקרא פיגה ממה. בוקר טוב דימונה, 11 דקות לאחר השעה 11.

14 דקות לאחר שעה 11 כאן ברדיו דימון החגיגה ים תיכונית פיגממה, איזה יופי של ביצוע. ומכאן אל הסינגל האחרון של מרגלית צנעני, איזה להיט שאני מאוהב בו, לשיר ולהנות, מרגול חדש.

ריקוד רומנטי לאור ירח, ישי לוי כמובן עם הלהיט הענק הזה. כן, כן, 20 דקות לאחר שעה 11, אתם על רדיו דימונה. חגיגה ים תיכונית עד השעה 12. הנה ליאור נרקיס, את משגעת אותי.

זהו הסינגל האחרון של ליאון ארקיס, את משגעת אותי. 11:24 דקות, כאן ברדיו דימונה, נועלים עוד שבוע, יום חמישי, 9 ביולי. הנה להיט שאנחנו מריצים אליכם כבר כשבוע ימים, אלכס, זמר, מלחין, כותב, בא אלייך.

יצחק עם נסיכת העיר, מה שמביא אותנו ל-11:32 דקות כאן ברדיו דימונה. נועלים עוד שבוע של חגיגה ים תיכונית. ומירב יצחק ונסיכת העיר אל פאר טסי, אחד השירים היפים, דפיקות הלב. אתם על רדיו דימונה 106 FM, חגיגה ים תיכונית.

כמו אהבה, זהו כמובן דודו ארון עם השיר השמח והיפהפה הזה. 11:44 דקות כאן ברדיו דימונה, חגיגה ים תיכונית. נועלים עוד שבוע, יום חמישי 9 ביולי. והנה כעת, איתי לוי, אין לי בית איתך.

מושיק אפיאן, שממלא את היכל מנורה בפעם החמישית. אנשים אוהבים אותו, הוא מארח המון המון אומנים מהנוסטלגיה הטובה של הזמר הים תיכוני. וממושיק אפיה אלישי לוי, יהי זכרו ברוך. אחד השירים היפים לקבלת שבת, כמה שהיא זכה ולבנה, האחת שלי.

היינו כמובן עם ישי לוי, זכרו ברוך האחד שלי, ומכאן מאזינות ומאזינים, חביב אלבי, האחד והיחיד שלוקח אותי לעולמות, רחוק מכאן. זהו גם שמו של השיר, אייל גולן. השיר הזה הביא אותנו לסיום השעה הזו, לנעילת השבוע. זה הזמן לומר תודה רבה לכם, מאוד מקווה שנהנתם. תודה לאיריס אזולאי המפיקה, שמעון אביטן טכנאי השידור, אני דוד ביטון מאחל לכולכם שבת קודש, שבת נפלא, שהקדוש ברוך הוא יפנק אתכם ושנדע רק בשורות טובות. נשמע ביום ראשון בעזרת השם בשעה 9 בבוקר עם חדשות הבוקר. עד אז, שבת שלום.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 12. נשיא המדינה הרצוג וראש השבק זיני נועדו עם יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, המשנה לנשיא בית המשפט העליון, נועם סולברג. מבית הנשיא נמסר כי ראש השבק הוא שיזם את המפגש. במהלכו הצהירו הרצוג וזיני על תמיכתם המלאה בוועדה. הנשיא הדגיש כי בחירות אינן מלחמת אזרחים, אלא תהליך בעל משמעות וחשיבות מיוחדות בחייה של אומה. יש גורמים מבפנים ובעיקר מבחוץ המבקשים לחבל בתואר הבחירות ולפרק את החברה שלנו. אנחנו כאן להבטיח שזה לא יקרה, דברי הנשיא. ראש השב"כ הבהיר כי הארגון כפוף ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית כדי לשמור על תואר הבחירות ועל מהלכן התקין. חבר הכנסת ניסים ואטורי מהליכוד אומר כי חברת הכנסת נעמה לזימי היא גרועה מחמאס.
2: נעמה לזימי יכולה להתמודד, אתה איפה? לרשות חמאס אולי בעזה. זה הדמות של הבן אדם.
3: לרשות חמאס בעזה?
2: היא לא
3: מסוגלת
2: להתמודד בישראל. בוודאי, מה זאת אומרת? לשמוע את הדיבור שלה.
3: לא, אבל
4: חמאס זה אויבים, רוצים לרצוח אותנו, להשמיד את ישראל.
2: תגיד לי, אתה יודע מה? אני לא רואה הבדל בינה לבינם.
1: סגן יושב ראש הכנסת ואטורי התראיין לרדיו קול ברמה. בתגובה אמרה חברת הכנסת לזימי כי הליכוד הפך למאפיה בפשיטת רגל. נתניהו ואנשיו סימנו מטרה על הגב שלי, הם מזמינים את הרצח הפוליטי הבא, הזהירה לזימי. היא הדגישה כי לא תרתה ותמשיך להיאבק בנחישות למען מדינת ישראל והציבור הישראלי. לזימי ביקשה מהיועצת המשפטית לממשלה בערב מיארה להורות מיד על פתיחת חקירה פלילית נגד ואטורי בשל הסתה חמורה לאלימות. באופוזיציה תוקפים בחריפות את ואטורי. חבר הכנסת נאור שירי, המתמודד ברשימת ביחד, קורא לחקור אותו בחשד להסתה לרצח ולהדיחו מתפקיד סגן היושב ראש של הכנסת. יושב ראש כחול לבן, בני גנץ, אומר כי דברי ואטורי הם הסתה מבישה החוצה כל קו אדום. איך בכלל אפשר להשוות חברת כנסת בישראל למי שטבחו בנו, רצחו, אנסו וחטפו את אזרחינו ומבקשים להשמיד אותנו? תהה גנץ. את הידיעה העבירה כתבתנו, דקלה אהרון שפרן. הסתדרות האחיות והאחים בישראל הכריזה לפני זמן קצר על סכסוך עבודה. הסכסוך חל על כ-60 אלף אחיות ואחים במוסדות הרפואיים. בהסתדרות אמרו לכתבתנו קטי דור כי במקום לחזק את מי שנמצאים בחזית הטיפול, המדינה והמעסיקים ממשיכים להתעלם מהמצוקה ומהשחיקה הגוברת. התוכנית הניסיונית להפעלת הצבא הלבנוני נגד תשתיות הטרור של חיזבאללה בדרום לבנון. משלחת צבאית אמריקנית תבוא בימים הקרובים לביירות לתאם את הקמתו של מנגנון המעקב והפיקוח שנועד לוודא שחיזבאללה לא יציב את אנשיו בנקודות שמהן ייסוק צהל. כשבנו שמעון מיג'אן מוסר כי את הדברים אמר שגריר ארצות הברית בלבנון מישל איסה בתום פגישה עם הנשיא אהון בארמון הנשיאות בביירות. שר הביטחון קץ הודיע הבוקר כי צהל יישאר באזור הביטחון בדרום לבנון עד שיפורק חיזבאללה מנשקו בכל רחבי לבנון. לא ביקשנו מאיש רשות להיכנס לדרום לבנון ואיננו זקוקים לאישורו של איש להישאר שם, דברי השר קץ. הממונה לשעבר בצהל על נושא השבועים והנעדרים, אלוף משנה במילואים משה, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי מדינת ישראל לא עשתה כל שביכולתה כדי לנצל את חלון ההזדמנויות הצר שנפתח לעתים כדי להשיב את חטופי 7 באוקטובר.
5: האם היה הסכם או עסקה על השולחן וישראל סירבה להיכנס לחדר ולחתום? התשובה היא לא. אבל, וזה אבל חשוב ומהותי, האם ישראל פעלה ליצור את אותם 2% או אחוז ששם בעצם אתה יכול להביא איזשהו הישג, איזשהו יכולת לפרוט את האויב שלך? האם ניצלנו את ההזדמנות בה המודיעין הצביע על אפשרות כניסה לחלון הזדמנויות של אותם 2%? לצערי התשובה היא שלילית, וזה בעיניי הפספוס האדיר בהזדמנות לשחרור מוקדם יותר של החטופים.
1: הממונה לשעבר בצהל לנושא השבועים והנעדרים מתראיין לכן ליברמן ולגילי כהן.
0: כאן תחזית הערב בכאן 11, אחרי החדשות, שי שטרן והפאנל בפרלמנט מונדיאל. ואחר כך, רבע גמר המונדיאל יוצא לדרך במפגש ענק, צרפת נגד מרוקו. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: התחזית בחסות.
7: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור המקור המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: והתחזית מחר בלי שינוי של ממש, בשבת עלייה קלה בטמפרטורות. אורחי החדשות רמי עדן ואלון ולן. עד כאן, מחדר החדשות.
8: פריז, I'm a baker.
9: 80-90 ברדיו דימונה. כל הלהיטים הגדולים של שנות ה-80 וה-90 ברדיו דימונה.

0: חדשות ברשת ב' הכותרות. ראש השב"כ זיני מבהיר כי הארגון מחויב להגן על טוהר הבחירות, והוא כפוף בנושא זה ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית. חברת הכנסת לזימי מהדמוקרטים קוראת ליועמ"שית להורות על פתיחת חקירה פלילית נגד סגן יושב ראש הכנסת וטורי, שאמר כי אין הבדל בינה לחמאס. הסתדרות האחיות והאחים הכריזה על סכסוך עבודה. התחזית, התחממות קלה.
1: ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן. השעה אחת, ההיערכות לבחירות.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן. השעה אחת, ההיערכות לבחירות.

0: מבהיר כי הארגון כפוף ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, המשנה לנשיא בית המשפט העליון, נועם סולברג.
1: לעניין הבחירות, השב"כ כפוף באופן ישיר ליושב ראש ועדת הבחירות, על מנת לעשות כל שביכולתנו לשמור על ממלכתיות ותקינות הבחירות.
0: נשיא המדינה וראש השב"כ נועדו עם היושב ראש של ועדת הבחירות המרכזית. מבית הנשיא נמסר כי ראש השב"כ הוא שיזם את המפגש. חברת הכנסת נעמה לזימי מהדמוקרטים קוראת ליועצת המשפטית לממשלה להורות מיד על פתיחת חקירה פלילית נגד סגן יושב ראש הכנסת ניסים וטורי מהליכוד בחשד להסתה חמורה לאלימות. וטורי אמר בריאיון רדיו כי אין הבדל בין לזימי לראשי חמאס, והוסיף כי מן הראוי שתתמודד על תפקיד ברצועת עזה. כתבתנו דקלה אהרון שפרן מוסרת כי באופוזיציה תוקפים בחריפות את וטורי. חבר הכנסת נאור שירי, המתמודד ברשימת ביחד, קורא לחקור אותו בחשד להסתה לרצח ולהדיחו מתפקיד סגן היושב ראש של הכנסת. יושב ראש כחול לבן בני גנץ אומר כי דברי וטורי הם הסתה מבישה החוצה כל קו אדום. איך בכלל אפשר להשוות חברת כנסת בישראל למי שטבחו בנו, רצחו, אנסו וחטפו את אזרחינו ומבקשים להשמיד אותנו, תהה גנץ. קידומו של חוק יסוד לימוד תורה. חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד אומר כי אף שהוא מעוניין בגיוס חרדים לצהל, אי אפשר לכפות זאת ויש לתת לתהליך החברתי לעשות את שלו.
2: אני תומך בכל מה שיביא לגיוס של צעירים חרדים.
3: גם סנקציות קשות?
2: אני חושב שסנקציות קשות לא יביאו לגיוס של חרדים. יותר מזה, אני חושש מאוד שסנקציות קשות יביאו לירידה בגרף. אם בשנת 25 גייסנו 2,500 צעירים חרדים, בשנת 26 3,500, אני מאוד חושש שעכשיו המספרים האלה ירדו ולא יעלו.
0: חבר הכנסת בוארון התראיין לאליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום. הסתדרות האחיות והאחים בישראל הכריזה על סכסוך עבודה. הסכסוך חל על כ-60 אלף אחיות ואחים המועסקים במוסדות הרפואיים. בהסתדרות אמרו לכתבתנו קטי דור כי במקום לחזק את מי שנמצאים בחזית הטיפול, המדינה והמעסיקים ממשיכים להתעלם מהמצוקה ומהשחיקה הגוברת. הלכה לעולמה, הזמרת הבריטית בוני טיילר בת 75, היא מתה מסיבוכים של ניתוח בביטנה. טיילר, זוכת פרס גרמי, נחשבה לאחד הקולות הבולטים במוסיקת הפופ והרוק בשנות ה-80, והצגה את בריטניה בתחרות האירוויזיון בשנת 2013. כתבנו אלון פרוכטר מציין כי אחד מלהיטיה הבולטים הוא השיר Total Eclipse of the Heart.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, שי שטרן והפאנל בפרלמנט מונדיאל, ואחר כך רבע גמר המונדיאל יוצא לדרך במפגש ענק, צרפת נגד מרוקו. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית, מחר בלי שינוי של ממש, בשבת עלייה קלה בטמפרטורות. אורחי החדשות, רמי עדן ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM. המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם. רדיו דימונה 106 FM.
6: שלום לכם וצהריים טובים, באולפן רדיו קול דימונה, כאן ליאור זק עם המגזין. היום לא נשדר אליכם בשידור חי, אלא נביא לקט של כל הרעיונות והסיפורים הגדולים שהיו לנו כאן במגזין בשבועות האחרונים. אנחנו, אתם ואני, נשוב ונשתמע כאן בשידור חי ביום חמישי בשעה 13:00. בינתיים כאמור, הנה כל מה שהיה לנו כאן בשבועות האחרונים.

0: נאי בעניין הזה מצטרף אלינו לא אחר מאשר רני אמרני, מומחה לאיראן, מנהל רדיו אן בפרסית ודי-ג'יי. שלום רני.
1: שלום לכם, שלום לכם. הייתי מציע מוזיקה כזאת שמחה לשים בלוויה של חמנאי.
0: פיינלי, ממש, אשכרה, זה מתאים גם ל... מתאים לטון. מדהים, טוב, אז אם כבר התחלנו עם זה, המתווכות קטר ופקיסטן מוציאות הודעה שבעצם השיחות ימשכו אחרי הלוויה של חמנאי. אנחנו נראה את מוצ'טבה באירוע הזה? האירוע המרגש הזה?
1: זהו, זה השאלה הכי גדולה כאן. שבאמת יכול להשפיע המון גם על השיחות, גם על העתיד של איראן, גם על העם

0: יצאו לרחובות, וגם בכלל להמשך של המשטר, האם הוא יימשך או לא. הכל תלוי בזה שבאמת, אם הוא שתבח המניעי, יופיע בלוויה או לא. מה שכן, שהיום במשטר האיראני מפרסמים שאת תפילת המייט, תפילת המייט זה תפילה להבדיל כמו קדיש שבן קורא על קבר אביו, משהו כזה יש גם לשיעי מוסלמים, שמאוד חשוב שהבן יהיה נוכח בלוויה. אז במשטר האסלאמי מפרסמים שאת התפילה הזאת יישא מנהיג דת ולא מושתבה חמינאי. זאת אומרת, הם איכשהו מרמזים שיש סיכוי או יש מצב שמושתבה חמינאי לא יופיע בלוויה של אביו.
1: מעניין.
0: וזה ייקח אותנו באמת לשאלה האם הוא בכלל חי. כי אם הוא לא יופיע, באמת, באמת אם זה הוא חי או עומד, זה באמת ייחס לשאלה מאוד מאוד גדולה, שבאמת הרבה יתחילו להתלבט אם הוא באמת חי או לא.
1: ואם הוא עכשיו, הטלוויזיה האיראנית משדרת כל מיני הודעות שלו, וזה, מי זה יכול להיות אם זה לא רואים במקרה והוא מת? מי יכול לשקר לנו משם? של מי האינטרס של זה?
0: קודם כל, עד עכשיו אין שום קלטת או סרטון, כן. או אפילו הקלטה. אנחנו זוכרים גם מעמדיף, גם בן לדן שהיה אז בזמנו, או אפילו נסראללה, כולם תמיד היו דואגים לשלוח איזה הקלטה קולית, איזה סרטון קטן, כדי להראות שהם חיים, שזה היה מאוד חשוב לתומכים שלהם, כדי שיאמינו שהם עדיין חיים.
1: כן.
0: אז כגם איזה פעיון, פשוט היה מונע התפוררות של התומכים. עכשיו, כאן, כלום אין מי מושתבה חמניה עד עכשיו. לא כל, גם אם מי ש... שלעת עד שנקספים, גם הגודל הפיצוץ שהיה שם במתחם של חמניה, הם מדברים על 200 מטוסים שהיו שהשתתפו במבצע מאוד מאוד גדול, שהפציצו, אפשר להגיד, עשרות פצצות שחודרי שוויון. זאת אומרת, הסיכוי שהוא יצא חי הוא כל כך, הוא נראה כל כך ממש מעט שהוא יצא חי במקום הזה. כל זה מתאסף לזה שאם הוא לא יופיע בלוויה של חמניה, אז באמת יהיה באמת מצב שיכול להיות שהוא גם חי, לא אומר לו, אבל זה מאוד מעלה את השאלה אם הוא חי או לא, וזה מאוד חשוב. למה? כי אם הוא באמת מת יחד עם אביו, חוסל יחד עם אביו, זה כבר, אם, לא יודע אם אתה זוכר, תמיד אמרתי, מחשלים את חמינאי ואת בנו, תמיד הקפדתי להגיד גם את בנו, כי אם מחשלים את שניהם, באמת, אז באמת יהיה מערכי כוח מאוד מאוד גדולות במשטר האיראני, אפילו בתוך משמרות המהפכה, בתוך תומכים של המשטר, שמי יהיה המנהיג העליון או מי ימשיך.
1: ובגלל זה הם מסתירים את זה עכשיו?
0: Yes, בדיוק. אז אני חושב אולי, אם במצב שהוא מת, אז ברור, כדי שהמשטר עד שיתחזק, עד כדי לא יתפורר המשטר, עד שהם יעשו למצוא איך להביא את זה לעם או דברים כאלה, אז בינתיים אומרים שהוא חי, כדי שהמשטר לא יתפורר ולא יהיו מאבקים פנימיים בתוך משטר.
1: מעניין.
0: אבל הרבה פעמים נפלטו מפה של הרבה בכירים איראנים שאיכשהו דיברו עליו בלשון עבר, או שנפלט פעם אחת שאמרו שחמינאי היה איזה שגריר איראני, אני לא זוכר, במקסיקו, אם היה שגריר איראני במקסיקו, שנפלט לו שחמינאי, שמת יחד עם נהיה שעיר,
1: עם אבא שלו,
0: בנו וביתו.
1: עם הבן שלו, כן.
0: זה נפלט להם. זאת אומרת, היו כמה פליטות פה כאלה, אז כל זה, כנראה יכול להיות... שזה העניין שהמשטר מנסה למנוע מהודעה על מותו.
1: טוב, כמה הם כבר יכולים להסתיר את זה? לא הרבה זמן, נכון? כאילו, כמה חודשים כבר? 3 חודשים מאז?
0: נכון, אחרי, בגלל זה הלוויה זה צעד מאוד חשוב. שבוע הבא הלוויה, עכשיו תראו, הלוויה הזאת לוקח המון זמן, זה לא יום אחד, זה מתחיל ביום שבת.
1: זה מסע ממש, זה שבוע.
0: כן, עד יום רביעי, משבת עד יום רביעי. ביום ראשון שני זה יהיה בטהרן, יום שלישי זה מגיע לקום, לעיר גום, וביום רביעי, בשביעי לשביעי, מגיע למשעד. למשעד ששם הוא יקבר, וגם המשפחתו שחוסל איתו, זה ביתו, זה נכדו, ואולי גם בנו, אי אפשר לדעת, אז הם כולם יקברו ביום רביעי במשעד.
1: יש לי תחושה שהמודיעין הישראלי יעבוד טוב טוב משבת עד רביעי, בוא נאמר זאת כך. טוב, אני רוצה לדבר איתך על עוד משהו שמתעקשים עליו במסע ומתן, וזה על הנכסים המוקפאים, על מיליארדים של מיליארדים שיש להם בנכסים המוקפאים האלה. השבוע דווח שהם הסכימו לשחרר להם 3 מיליארד. מה כל כך חשוב לאיראנים במיליארדים האלה שם?
0: כסף. כסף חשוב.
1: נטו כסף?
0: נטו כסף. הכלכלה שלהם קורסת. עכשיו, גם שפותחים את המצרי הורמות לאיראנים, למרות שעדיין עוד לא בדיוק המצרי הורמות נשתחו, אבל גם כשמתחילו איראנים כל רפט, אז זה מכניס להם כסף לכלכלה. אבל אנחנו חוזרים לנקודה שהיה לפני סגירת מצרי הורמות, שכן היו מוכרים נפט, אבל עדיין יש הרבה כספים קרובים של איראנים, שזה כסף, והכלכלה שלהם קורסת. ומתעורת המהפכה, ומשטר באיראן רוצה להתחזק, רוצה לבנות את עצמו מחדש. הם צריכים נשק, צריכים כסף בשביל נשק, צריכים כסף בשביל לחזק את עצמו, בכלל למנוע מהתפוללות המשטר. אז בגלל זה זה נטו כסף, זה מה שהם רוצים.
1: נטו כסף. טוב, רני, אני לא מאמין, הזמן איתך עובר כל כך מהר. אני רוצה, תענה לי ב-30 שניות. איך איראן נכשלה בלחבר את לבנון למסע ומתן עם ארצות הברית?
0: בוא נגיד ככה, כי יותר אני חושב שזה היה באמת מטרה, עבודה טובה של ממשלת ישראל, שהמשיכו את השיחות עם ממשלת לבנון, ובעצם עקפו את הסבלה. עקפו את הסבלה, וכמובן גם אפשר להגיד שלא הייתה השפעה אמריקאית כאן. עכשיו ג'וזף און ומשטר הממשל בלבנון הבינו שדרך הזאת הם יציגו הרבה יותר כסף מאשר דרך האיראן.
1: מעניין.
0: ולכן הם, בואו נגיד, הם הסכימו לעקוף את האיראנים ואת ההסבלה, כדי שהם גם יוצאים בציבות, וגם ממשלה שלהם רוצה כסף, הכלכלה בלבנון מתפוררת. אז הם סוף סוף הבינו שאיראן די חלשה, והסבלה ואיראן זה לא כמו פעם לפני כמה שנים, אז הם כבר לא יכולים לעזור ללבנון כמו שהיו, אז באמת היו, בכל זאת גם היו איכשהו בתוך ממשלה לבנוני עוזרים, אז הם הבינו שכבר עדיף. עדיף לפנות לכיוון אמריקה
1: ומשפעי. מעניין, מעניין.
0: והם עושים את העבודה, ולדעתי זה צעד מאוד מאוד חשוב.
1: ענית לי
0: אבל השאלה אם זה, אם בפועל יהיה מבוצע, בוא נגיד, יוכלו לקחת הנשק בידיים של חזבאללה, זה אני פחות מאמין שזה יקרה בידי חיילים לבנונים. בוא, שם זה המבחן, בפועל.
1: מעניין, רני, צריך לעשות פודקאסט. פודקאסט, כי 7 דקות פה בתוכנית זה לא, אי אפשר, זה לא מספיק 7 דקות, צריך פודקאסט. בוא נדבר על זה, בסדר?
0: אז יאללה, נעשה פעם פודקאסט, תזמין אותי לדימונה עם איזה מסיבה כמובן.
1: יאללה, חייב מסיבה.
0: נעשה איזה מסיבה גם, מסיבה של פאנקי ככה, כמו שאתה אוהב.
1: סגור.
0: ואני אתן את הטכנו בסוף.
1: יאללה, רני אמרני, תודה רבה לך.
0: יאללה, כל טוב.
1: הסקה קצרה מיד אחריה בהמשך. מועברתי על הזווית האמריקנית במלחמה, האם טראמפ יחדש את המלחמה כדי להביא לנפילת המשטר האיראני. על הדיווח הזה שיצא השבוע בוול סטריט ג'ורנל, מיד נעמיק עליו גם על מחסור הדלקים החמור ברוסיה עקב פגיעות הכטב"מים האוקראינים במסופי הנפט ברחבי המדינה הרוסית. האם אנחנו לקראת עוד הסלמה במלחמה באירופה? מיד ננסה להבין. עוד בהמשך, חדשות המונדיאל ועל הדרמות בשלב הנוקאוט. מתעלה לשמינית הגמר, מי כבר עלתה? מיד זה, וגם על ערוץ 16 החדש שעלה השבוע לאוויר, ערוץ שייתן לכם הצופים להחליט על סדר התוכניות והחדשות בערוץ. מיד יהיה איתנו מגיש המהדורה המרכזית בערוץ החדש, יעקב אילון. גם תחזית מזג האוויר תהיה אצלנו. דקה וחצי של הפסקה, מיד חוזרים.

0: מסע בזמן, לאן המוזיקה תיקח אותך היום? רגע, איפה היינו? האם זה הדיסקו הסוער של שנות ה-80? הבלוז העמוק שריגש את ההורים שלנו? או אולי הלעיתים ששלטו בספוטיפיי בשנה שעברה? אם יש לכם פסקול החיים, אנחנו יודעים איפה הוא נמצא. הצטרפו אליי למסע בזמן, התוכנית שתיקח אתכם לנסיעה הכי פרועה ומרגשת דרך עשרות שנים של מוזיקה. זיכרון מתוק שקפץ לכם לראש, להיט ששכחתם שאהבתם, או אולי שיר חדש ישן שאתם ממש חייבים להכיר? אצלנו כל שיר הוא תחנה במסע. מסע בזמן, לאן המוזיקה תיקח אותך היום? האזינו למסע בזמן, בימי חמישי בין השעות 2-3, כאן ברדיו קול דימונה. אל תחמיצו את הנסיעה. יאללה, מתחילים.
1: חדשות הבוקר הזה ברדיו דימונה, עורך ומגיש דוד ביטון.

0: אתם מאזינים לרדיו דימונה 106 FM.
1: חזרנו, מיד יהיה איתנו מועבר, זה גם יעקב אילון, גם חדשות המונדיאל. אבל קודם נצא למסע מסביב לעולם עם ליסה סטנספילד. Around the World. זה לא עם ליסה סטנספילד, זה עם דאפט פאנק. בסדר, יש להם שמות דומים, הכל טוב.

0: כן, אז אם לא מובן, השיר הזה מסביב, הוא מדבר על מסביב לעולם, וזה מחבר אותנו בדיוק לאייטם הבא שלנו, שבו נצא גם למסע מסביב לעולם עם פרשנות מעניינת. צערנו, חדשות החוץ לא כל כך, הם לא אסקפיסטיות כמו שהיינו מצפים כאן, אבל מיד מיד ממשיכים.
1: אתם מאזינים לרדיו דימונה, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה, 106 FM.
0: שמו עברדי, שלום.
2: אהלן, מה נשמע?
0: בסדר גמור, ראש תחום החוץ, מגיש חדשות שישי בכאן חדשות. מואב, בוא נתחיל עם מה שפורסם השבוע בוול סטריט ג'ורנל, על כך שטראמפ שקל לחזור ללחימה, אבל הוא מעדיף להיצמד למסלול הדיפלומטי, ואף להאריך את הדדליין של המסע ומתן.
2: כן, כן, זה מה שהוא אמר בין היתר. זה משקף באמת את
0: הדעה
2: הרשמית של הדי קבועה שלו. מאז השבועות הראשונים של המלחמה, והיא ש... אי אפשר להפיל את השלטון הזה כרגע בכוח, במחירים שהוא מוכן לשלם, שזה להכניס כוחות קרקעיים לאיראן. ולכן הטוב ביותר האפשרי זה להגיע איתם באיזשהו הסכם, קודם כל לפתוח את מצר הורמוז, ומשלטון מוכן לשלם הרבה, בין היתר. ערכת המסע ומתן, שחרור כספים לאיראן, העיקר כדי להשיג איזושהי רגיעה באזור, תוך הבטחה שהוא לא יסיר את הסנקציות. באופן מוחלט, לפני שאיראן באמת תסכים להתפרק מגרעין, אבל גם היא לא מסכימה להתפרק מגרעין, בינתיים עצם פתיחת מצרי הורמוז על ידי איראן מעניק לה את התשורה של הפסקת המלחמה ושחרור כספים מסוימים מוקפאים.
0: מעניין. המסע ומתן, השיחות האחרונות התקיימו בדוחה, בפעם הקודמת שהם התקיימו זה היה בשוויץ. למה דווקא קטר, למה דווקא דוחה כרגע?
2: קטר היא הופכת להיות מתווכת מאוד אפקטיבית, ומצד שני היא רוצה לקנות לעצמה את המעמד הזה של מי שיודעת לדבר עם שני הצדדים. יש לה קשר עם איראן ארוך שנים, היא לא מתנגדת לאיראן באופן שמדינות ערביות אחרות באזור מתנגדות לאיראן, ובמובן הזה מצד אחד היא רוצה להרוויח מזה ולקבל כל מיני רווחים ודיבידנדים מזה שהיא זאת שהיא מתווכת, ומצד שני זה באמת גם אפקטיבי, כי היא זאת שבאמת יכולה לגרום למפגשים האלה לקרות, בגלל אותה סיבה שהיא מצליחה לנהל דיאלוג אפקטיבי ורלוונטי עם שני הצדדים. זה לא בשורה כל כך טובה למי שמתנגד לאיראן, מכיוון שהקטרים בסופו של דבר תמיד רוקדים על שתי החתונות, ותמיד היו חלק נגיד תמיכה בציר השיעי, כן, חמאס הרי התארח, מתארח בדוחה, הנהגת חמאס באופן מסורתי כבר שנים רבות, והיחסים שלה עם איראן הם דואליים, כן, כמובן היא לא חלק אינטגרלי מהברית עם איראן, אבל היא כל הזמן עושה איתה גם עסקים וגם איזשהו שיתוף פעולה מדיני.
0: נעבור לוונצואלה, מואב, שבוע אחרי רעידת האדמה שם. אנחנו יודעים על, צוותים, צוותי חילוץ ישראלים שמסייעים שם בזירה, וונצואלה, נאמר, היא מדינה שאין לנו איתה יחסים דיפלומטיים. עד כמה האירוע הטרגי הזה יכול באמת לעזור לחדש את היחסים?
2: קודם כל, מאז שמדורו הלך, אז נפתח לכאורה איזשהו חלון הזדמנויות ליחסים עם ישראל. בדרך כלל זה לא נורא משפיע, זאת אומרת, כאשר יש איזשהו מצב מדיני קבוע שמושתת על פערים מאוד מאוד גדולים באינטרסים בין שתי מדינות, אז מצד אחד זה לא מפריע לשלוח משלחת חילוץ, כי זה באמת הומניטרי, זה הצלת חיי אדם. מצד שני, זה לא בדרך כלל מצליח לשנות את הכיוון ואת הוקטור הזה של היחסים. מה שכן יכול לשנות שוב, זה מה שמסתמן כסוג של חילופי משטר שם, גם אם זה עדיין אותה חונטה, בכל זאת מדורו לא שם, ויכול להיות שזה באמת יכול לפתוח איזשהו פתח.
0: מעניין. טוב, עוד משהו. מלחמת רוסיה-אוקראינה, וברוסיה יש מחסור חמור בדלקים, הם מגבילים את האזרחים שם ל-30 ליטר, לא נותנים להם לתדלק, מה שנקרא, למלא דלק בחביות. רוסיה לקראת קריסה, או שזה משהו כזה שפוטין יפתור אותו?
2: תראה, לקראת קריסה אני לא יודע לומר, כי הרבה פעמים אנחנו אומרים שמשהו לקראת קריסה בסוף הוא לא קורס, ואגב, לפעמים להפך. אנחנו חושבים שמשהו מאוד מאוד יציב, ופתאום הוא קורס בהפתעה. אני כן יכול לומר שהמצב של רוסיה היום הוא הגרוע ביותר מאז תחילת המלחמה, והוא הגרוע יותר בקנה מידה. זאת אומרת, פתאום קורה משהו שלא ראינו קודם. באמת, מצב כלכלי מאוד קשה ברמה שאין לאזרחים אפשרות בכלל למלא דלק. פילה של, הייתי אומר, זעם או מרמור מהמלחמה, גם בקרב שכבות שעד היום נשארו מחוץ לעניין הזה, כי זה מתחיל לפגוע בהם, אין לפעמים בנקים שלא עובדים או כרטיסי אשראי שלא עובדים, וכפי שאמרתי, גם עד כדי מחסור בדלק. האם זה יכול להיות, האם זה יתורגם בסוף לקריסה של משטר פוטין, אני לא יודע, יכול להיות גם שלא, אבל אין ספק שזה שם את פוטין במקום מאוד מאוד קשה. מה שלא משנה, לצערנו כרגע את המצב בשטח, זאת אומרת, רוסיה לא מצליחה לנצח ולהגדיל את השליטה שלה בכיבוש שטחים נוספים על אדמת אוקראינה, אבל גם האוקראינים לא באמת מצליחים להדוף אותם משטחם. ולכן זה מין מלחמת התשה כזאת, שברגעים מסוימים של האוקראינים יתרון בגלל השימוש שלהם ברחפנים וכטב"מים,
0: כן.
2: שמזיקים מאוד לרוסים, אבל זה לא מצליח לשנות בסוף את העניין הטריטוריאלי. והעניין הטריטוריאלי לא נפתר כרגע, לא באמצעות הסנקציות הכלכליות, ולא באמצעות מלחמת הרחפנים של אוקראינה. ולכן, אם יקרה משהו ברוסיה שיכול להיות שהוא יקרה, הוא לא ייגרם כתוצאה מאיזה שינוי במפת הקרב, אלא במה שאנחנו רואים בתהליכים פנימיים של רוסיה שמושפעים מאוד מעניין המצב הכלכלי.
0: ובכל זאת ישנו סיכוי שנראה בעתיד את תושבי מוסקבה, כי מוסקבה הרי ענקית, יש שם מיליונים של תושבים, יש מצב שנראה תושבי מוסקבה משתלטים על הקרמלין ועל הכיכר האדומה, ודורשים שינוי, אולי אפילו מפילים את פוטין, או אולי אפילו עושים דברים אחרים לפוטין?
2: תראה, אני לא חושב ש... למדנו מהיצאות שלא טוב לנבא. זה יכול פתאום לקרות, וזה יכול לא לקרות לעולם. אני כן אגיד שהמנטליות או ה-DNA של הרוסים, הוא לא מכוון לכיוון הזה. זאת אומרת, זה יהיה תפריט מפתיע. ה-DNA והמנטליות... של רוסיה תחת פוטין היא איזושהי תלות ואולי גם צמיחה של חלקים לא קטנים בציבור בזה שיש מנהיג והוא יודע מה לעשות ואנחנו תומכים בו ואין פה איזה לאט מהפני. כמובן שיש חלקים כאלה בציבור הרוסי, ראינו את נבלני כמובן שהוביל את זה עד שחוסל על ידי המשטר. אז יש גם יד ברזל ויש גם איזשהו משהו עמוק יותר בתרבות שם, שלא נותן איזשהו כוח או מומנטום לאותם גורמי אופוזיציה. ואתה יודע, בסוף, תשמע, הרוסים איבדו משהו כמו 500,000 חיילים, הרוגים.
0: כן.
2: ועוד יותר מחצי מיליון פצועים. עדיין אתה לא רואה אנשים ברחובות, אתה מבין? משהו שבסוף יש איזושהי, אין הסכמה כזאת שכנראה אין ברירה אלא ללכת למלחמה הזאת. אז האם היא תיפול רוסיה ומשטר פוטין מחר בוקר? אני לא חושב. האם אנחנו רואים את רוסיה במצב קשה הרבה יותר ועוד ועוד שכבות באוכלוסייה שעד עכשיו נשארו מחוץ להשלכות הגרועות של המלחמה הזאת נכנסים לתוך המעגלים האלה? התשובה היא כן, וצריך לראות איך באמת יתורגם בשטח לתמיכה או לכוחות שמנסים להזיז את פוטין מהשלטון.
0: מעניין. נושא מאוד מאוד מעניין. טוב, מחר מואב ב10:50 חדשות 60, מהדורה מקוצרת בגלל המונדיאל, אבל אני בטוח שתהיה מעניינת, נכון?
2: תהיה מעניינת, ואנחנו רוצים גם למחר, אנחנו הולכים לעשות איזשהו חיבור של סיפור המונדיאל לסיפור של המקום שבו הוא מתרחש, וזה ארצות הברית, שביום שבת, 4 ביולי, תחגוג 250 שנה לעצמאותה, ונביא כתבה שמצלם יואב זהבי שלנו, שנמצא בארצות הברית, בדיוק על העניין הזה, איפה נמצאת ארצות הברית ברגע הזה, שהיא חוגגת או מציינת 250 שנה להיווסדה כרפובליקה, ואיך זה פוגש את אמריקה באירוע הגלובלי הזה, המונדיאל שאמור להיות חגיגה, גם של ספורט שהוא זר למנטליות או התרבות הספורט האמריקנית, כן, כדורגל הוא לא אחד הענפים הבולטים שם, וגם בכלל מין חגיגה גלובלית כזאת, אז זו
0: תפויית
2: כתבה מאוד מאוד מעניינת, ואני
0: ממליץ
2: לכולם לבוא לצפות.
0: אנחנו נצפה, ונעבוד ביחד גם. מואב ורדי, תודה רבה לך.
2: תודה רבה, ביי.
0: מיד, יעקב אילון. מיד הוא יהיה איתנו.

0: Electric Light Orchestra עם מיסטר בלו סקאי לוקחים אותנו ל-21 דקות לפני השעה 2. איזה שיר קשה לקטוע אותו באמצע, אנחנו נשמע אותו אבל בשעה הבאה גם. מיד ממשיכים.
1: המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה 106 FM.
0: השבוע קרה משהו שלא קרה כבר שנתיים בישראל, וזה אומר שקם ערוץ טלוויזיה חדש בישראל, ערוץ שנמצא בהקמה, ערוץ 16, הוא עדיין לא משודר בכל הרשתות הגדולות, הוא משודר כרגע באינטרנט ובסלקום טיווי, וכדי להבין טוב יותר מה זה הערוץ הזה, לאן הוא הולך ומה ישודר בו בעתיד, אנחנו רוצים לומר שלום ליעקב אילון, לשעבר מגיש המהדורות המרכזיות בערוצים 2, 10, הערוץ הראשון, עד לא מזמן בערוץ הכנסת ועוד ועוד, כיום מגיש המהדורה ומייסד המהדורה המרכזית בערוץ 16. שלום יעקב.
2: שלום ליאור, קודם כל טוב להיות בדרום ולו ברדיו, אתה יודע שאני גדלתי חלק מהזמן, זה באר שבע.
0: באר שבע, יקירתנו, כן.
2: כן, טוב להיות שוב בדרום ולו ברוח.
0: אז תודה רבה שאת איתנו וזה כבוד גדול מאוד. יעקב, מה זה ערוץ 16?
2: שאלה טובה שאנחנו נגלה אותה יותר מאוחר, כשהתעצב יותר. כרגע הכוונה היא לעשות ערוץ טלוויזיה כמו שמכירים, זאת אומרת ערוץ שיש בו אמנם חדשות, שזה החלק שלי, אבל יש בו תוכניות בידור למיניהן, תוכניות פריים טיים, אולי ריאליטי, כל מיני דברים כאלה.
0: מעניין.
2: כן, זו הכוונה. עכשיו, בין הכוונה לבין מה שיש עכשיו יש עדיין מרחק. זאת אומרת, הדבר הזה נולד ממש לפני זמן קצר. כל הרעיון נולד. הדבר הזה עדיין בבנייה גם מה שנקרא תרתי משמע. זאת אומרת, האולפנים שם כל היום שומעים פטישים וקומפרסורים, כן? ומרכיבים ציוד ואנשים עוד עובדים עם מחשבים שיוצאים להם חוטים מכל מיני מקומות. הדבר הוא מאוד מאוד בשלבים ראשוניים, ובאופן יוצא דופן הוחלט לשדר ולו משהו כבר בשלב הזה. אנחנו משדרים מהדורית חדשות בשעה 8.
0: מהדורית.
2: כרגע מאוד מאוד, כן, מאוד מאוד ניסיונית. יש שם החבר'ה הרפתקנים, אני הגעתי לשם ממש רק לפני כמה ימים, יש שם החבר'ה הרפתקנים, הם אמרו, טוב, נעשה את הניסיונות כבר שכולם יראו, ויגידו לנו מה הם חושבים. וככה הם התאהבו ברעיון של עצמם, אז עכשיו אני וחבריי מנסים לעשות את זה מדי ערב בשמונה, משהו ככה מאוד מאוד ניסיוני, התחלתי.
0: וזה מאוד יפה שאתם לא מסתירים את זה, שזה ניסיוני וחדשני, ואתה אומר את זה כדיסקליימר בתחילת המהדורה ובסופה.
2: כל פעם, כן.
0: וזה מדהים, עד כמה זה שונה יעקב ממערכות החדשות שהקמת בעבר, את ערוץ 2, את ערוץ 10, הערוץ הראשון שחידשת שם כמה וכמה דברים, עד כמה ערוץ 16 הוא שונה מהדברים הקודמים?
2: כן, תראה, קודם כל הכל שונה. התקשורת, הטכנולוגיה התקדמה במשך השנים והשתנתה, והעיתונות השתנתה, ובאו רשתות חברתיות, ובא העולם הדיגיטלי, אז קשה מאוד אפילו להשוות להקמה של מערכת חדשות מהבחינה הזו למה שהיה אפילו לפני מספר קטן של שנים, לא כל שכן 20 שנה, 30 שנה. זה במובן הזה. דברים גם השתנו בתוכן מאוד. במה זו עיתונות, איך היא מתמודדת עם מה שקורה מסביב. זה מאוד מאוד מסובך בימים שיש ויכוח על האמת, יש ויכוח מה השעה, יש ויכוח אם יש שמש בצהריים. כל דבר מתווכחים פה, לא רק פה אגב. אז זו התמודדות שונה לגמרי, מסובכת מאוד. אנחנו מנסים לשכנע, לפחות בכוונות שלנו, שיש לנו כוונות לעשות הפרדה בין דיווחים עובדתיים ככל האפשר, מבודיעים ככל האפשר, לבין הפרשנויות והדעות שאנחנו מפרידים ביניהן. וזו התמודדות שאנחנו, תלווה אותנו בעתיד ללא ספק, כמו גם אחרים.
0: ואתם עושים משהו שאני לא ראיתי עדיין במקומות אחרים, ואתם נותנים בעצם לצופים שלכם לבחור מה הם היו רוצים לראות במהדורת החדשות, בעצם להצביע באתר, באפליקציה, ב-C16. עד כמה זה בא לידי ביטוי במהדורות שלכם? עשיתם 4 מהדורות עד עכשיו. עד כמה באמת הסקרים האלה של רק חדשות, חדשות טובות, פוליטיקה, זה כבר נכנס לליינאפ?
2: תשמע, זה לא אחד לאחד. זאת אומרת, זה לא באמת מצב שאנחנו עושים ריאליטי מי ארוך את החדשות. אנחנו בעיקר פותחים את הבמה לתגובות.
0: מקשיבים.
2: זה בצורה נחמדה כזו של הצבעות, מה פה, מה שם, זורקים כל מיני רעיונות, כל מיני דברים, ואנשים מגיבים, ואנחנו קולטים, משתדלים להפנים. יש דברים שהם, אתה יודע, יותר הגיוניים, יש דברים שהם פחות הגיוניים, כמו שאמרתי לך, כל דבר מתווכחים היום. אי אפשר אף פעם להחליט על שום דבר. אז זה חלק מהתהליך הזה של הקמה וניסוי ותהייה ובדיקות. אז באו אנשים ואמרו, בואו נקשיב לקהל, נראה מה אומרים, ונפנים תוך כדי התקדמות.
0: מעניין מאוד. טוב, אז אתם כרגע בהקמה, תתחילו את ההרצאה שלכם בעוד 2.5 שבועות, נכון? ומתי בעצם תשודרו בשאר החברות, ב-YES, ב-HOT וכו' וכו'?
2: כן, כל מה שאני יודע הוא שעובדים על זה, זה לוקח זמן.
0: חדש, הכל חדש, כן.
2: כן. מעניין? לא שמעתי את השאלה האחרונה?
0: כן, אז לא, הכל חדש והכל עוד בהתאבות, כמו שאתם אומרים.
2: הכל חדש, לא יודעים עוד, כן, עוד לא יודעים בדיוק מה יהיה ואיך. זה חלק מה...
0: וזה מה שיפה בזה, מה שיפה בזה, ואני ממליץ למאזיניי לצפות. יעקב אילון, מגיש המהדורה המרכזית, ערוץ 16, תודה רבה לך.
2: תודה, ליאור, בהצלחה.

0: אבל עוד קודם לזה, טירוף הטיסות לקיץ כבר בעיצומו, ויש מי שמוצאים את הפתרון דווקא בלב ים. חופשות הקרוז חוזרות להיות טרנדיות גם בקרב משפחות. היתרונות והמחירים בכתבתו של עופר חלפון מתוך מהדורת כאן חדשות.
1: ספא, פארקי מים, מסעדות, מופעים ואין ספור אטרקציות. כל אלה נמצאים היום במקום אחד על אוניית קרוז. אם פעם זו הייתה חופשה ששמורה בעיקר לחובבי הפלגות, הקיץ נראה שיותר ויותר משפחות ישראליות בוחרות לבלות דווקא בלב הים.
2: אנחנו רואים עלייה מאוד גדולה בביקושים של ישראלים לחופשות, הכל כלול. יש לנו כבר הזמנות לקיץ 2027.
1: אחרי יותר משנתיים של מלחמה, בענף מדווחים על התאוששות בביקושים, בעיקר מצד משפחות שמחפשות חופשת קיץ מסוג קצת אחר.
3: שנתיים האחרונות היו שנות שנים קשות לתעשיית הקרוז ובכלל תעשיית הנסיעות נופש בישראל. אז בהחלט 2026 רואים היפוך מגמה, עלייה של מעל 50% בהזמנות של ישראלים, בעיקר חופשות משפחתיות.
1: במקום מלון אחד, ביעד אחד, הקרוז מציע מלון צף שמפליג בין כמה יעדים, בלי לארוז ולפרוק מזוודות בכל מעבר.
4: בסופו של דבר, אתה אורז את התיק פעם אחת, אתה לא פורק מזוודות יותר מפעם אחת, וכל יום המלון שלך בא איתך לנקודה אחרת. עכשיו, אתה יכול למצוא את כל סוגי הקרוזים שבעולם. לי יצא להיות בקרוזים במקומות נידחים שאי אפשר להגיע אליהם, אלא רק בספינה. יצא לי להיות בקרוזים באוניות ענק, ויצא לי להיות בקרוזים יוקרתיים מאוד, שהחדר הכי מינימלי הוא סוויטה ענקית ומפנקת. באמת יש הכל מהכל, וזה יכול להתאים לכולם.
1: גם היעדים מגוונים מהפלגות בים התיכון שיוצאות מרומא או ברצלונה, דרך הפיורדים של נורווגיה ועד הקריביים, והפלגות שיוצאות ממיאמי ומאורלנדו.
3: ביקושים בעיקר לאגן הים התיכון, הפלגות של שבעה לילות יגנו בדרך כלל בשלוש מדינות, צרפת, אנגליה וספרד. בנוסף יש ביקושים מאוד ערים לצפון אירופה והפיורדים הנורווגיים, ששם ההפלגה תיצא בדרך כלל מקיל, ושם בעצם ההפלגה תעצור בשלושה או ארבעה פיורדים, עם כפרי דרגים ציוריים וכדומה.
1: גם שאלת המחיר משחקת תפקיד. בקיץ הזה מחיר של קרוז למשפחה של שני הורים ושני ילדים ינוע מכ-9,750 שקלים להפלגה של שבעה לילות בים התיכון, דרך כ-11,000 שקלים לקריביים, ועד כ-12,500 שקלים להפלגה לפיורדים בצפון אירופה.
4: לדעתי, מבחינה כלכלית, זה הרבה יותר משתלם מבית מלון באירופה. תעשה חישוב הכי פשוט. כל מלון, טיפה נורמלי, שלושה כוכבים, יתחיל לך מ-200 אירו, מ-300 אירו. אתה רוצה לנסוע לשבוע, תעשה את החישוב, זה 2,000 אירו. פה אתה נוסע, הקרוזים, התאים הקטנים, מתחילים אפילו ב-800-900 דולר.
3: השנה המחירים יחסית מאוד אטרקטיביים, בעיקר מכיוון שהדולר הוא מאוד נמוך, זו הזדמנות מצוינת. מחיר למשפחה, זוג עם שתי ילדים עד גיל 18, יכול לנוע מ-10,000 שקלים ומעלה לחופשה של שבעה לילות עם פנסיון מלא.
1: הטיסות אמנם אינן כלולות במחיר, אבל בעבור לא מעט משפחות השילוב בין לינה, אוכל, בידור וביקור בכמה יעדים באותה חופשה הופך את הקרוז לחלופה אטרקטיבית.
2: יש לנו באונייה 28 מסעדות, 8 בריכות, פארק מים לילדים, מועדוני נוער, מרגש כדורסל, החלקה על הקרח, מופע מים. כל מה שאתם יכולים לחשוב מסביב לשעון כלול במחיר באונייה.
1: יותר יעדים, יותר אטרקציות ופחות התעסקות עם מזוודות. נראה שאחרי תקופה לא פשוטה לענף, הקיץ הזה הקרוזים חוזרים להפליג, וגם הישראלים חוזרים איתם.

0: אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM
1: המון המון המון דברים קרו בעולם השבוע, בעיקר המסע ומתן בין איראן לארצות הברית. אנחנו רוצים להבין איפה הוא עומד ועל המניפולציות בין שני הצדדים, ואנחנו עושים את זה כמובן עם מי שמבינה בזה הכי טוב, נינו אבסדזה, פרשנית לענייני חוץ, מצטרפת אלינו בשידור ישיר מגבול גיאורגיה רוסיה. שלום נינו.
2: שלום לך ולכל
1: המאזינים
2: יקירי.
1: אז נינו, אנחנו רוצים באמת לדבר על מה שראינו השבוע, ובאמת המשלחת האיראנית מוציאה הודעות נגד אמריקה בזמן שטראמפ מצייץ מארצות הברית על כך שהם חייבים להפסיק לממן את השלוחים שלהם, חיזבאללה וכו'. האיראנים עוזבים את המשלחת, אבל המשלחת הטכנית נשארת. מה קורה שם? המסע ומתן הזה יכול באמת להצליח?
2: התשובה הקצרה, לדעתי, לא, ולצערי. אבל, מה כן? המסע ומתן הזה יכול להימשך המון זמן. זה יהיה סוג של מלחמת ההתשה הדיפלומטית. והבעיה זה לא שאנחנו לא מבינים. הבעיה שבן אדם מספר אחד בעולם, דונלד טראמפ, כנראה לא מבין מה מתרחש שם. וגם מה שהוא מבין ומנסה למכור כניצחון הגדול שלו, לצערנו הרב, זה בטוח לא ניצחון ובוודאי הוא לא גדול. איראנים הם באמת אלופים במסע ומתן. טראמפ מנסה איכשהו לצאת מהתסבוכת שהוא הכניס את עצמו, אנחנו הכנסנו את עצמנו, ובעצם את העולם כולו. ולהגיד לך שרואים כעת באופן ברוך שיש דרך חזרה, לצערי הרב, אני גם לא יכולה להגיד. איראנים פעם אחת הרגישו אחרי 40 ימי הלחימה שהם יכולים לנצח, מעצמה מספר אחד בעולם, יחד עם החיל אוויר הטוב ביותר בעולם או במזרח התיכון, הם הרגישו טעם של הניצחון הזה. זה פעם אחת, פעם שנייה הם הכינו את עצמם למלחמה הגדולה הזאת, נגד השטן הגדול והשטן הקטן, שהלכו ביחד וחשבו שתוך 40 דקות אפשר לסיים את הסיפור הזה, כמו ונסואלה, שאפרופו היום ונסואלה חווה, יותר נכון, אתמול בערב, טרגדיה ממש של רעידות אדמה.
1: כן, מיד נדבר גם על זה.
2: תכף נדבר על זה. אי אפשר לסיים את הסיפור האיראני כמו שהם עשו בוונסואלה כל המבצע במהלך 40 דקות. דונלד טראמפ לא הבין את זה. ואיראנים שהכינו את עצמם למלחמה הזאת במהלך הרבה מאות שנים, עכשיו מבינים שהם פשוט מרגישים טעם של הניצחון. ואחרי השאלה שלי, נגיד ואיראנים לא יחתמו חלילה ולא יסכימו על כלום, ויש לא מעט סיכויים שזה יהיה המצב, מה כבר אפשר לעשות? טראמפ, אגב, גם הוא מדי פעם הוא נותן קומפלימנטים לאיראנים, ופעם הוא ממש מאיים, אבל מה באמת אפשר לעשות? מעבר למה שנעשה במהלך אותם 40 ימי הלחימה, אף אחד לא מבין, מילא אני, אמריקאים בעצמם, לא לגמרי מבינים, וזאת הבעיה הגדולה. המסע ומתן הזה הולך להימשך, הם ימשיכו והם יגררו את טראמפ לעוד הרבה מאוד זמן. מה טראמפ רוצה? טראמפ רוצה לצאת יותר טוב ויותר חכם מאשר אובמה. אובמה ניהל מסע ומתן יותר משנה וחצי, ובסופו של דבר טראמפ יצא מההסכם, וכעת ההסכם שיכול להיות מאוד שהוא יגיע אליו, לגמרי לא בטוח, הוא יהיה הרבה יותר גרוע מאשר הסכם של אובמה, מכיוון שלא ברור כלום, אבל שום דבר, מה בסופו של דבר יהיה עם כל התוכנית הגרעין שיש לאיראן. זאת הבעיה, וקודם כל זאת בעיה שלנו, ורק אחרי זה של אמריקה. לטראמפ יש בעיה תדמיתית. הוא באמת הפסיד, איראנים באמת, לצערי, אני חוזרת, ניצחו, והוא לא יודע איך לצאת מזה, הוא יצא בסופו של דבר.
1: הוא הפסיד, אבל הוא לא מודה בזה, הוא מפיל את זה על התקשורת, הוא אומר שהפייק ניוז מידיה אומרת שאנחנו הפסדנו והכל והכל והכל, אנחנו ניצא, הוא כל הזמן חוזר גם על החיל הים הזה, חיל הים המצ'וקמק, סליחי לי על הביטוי של האיראנים, הוא כאילו, הוא מוכר לעצמו שקרים, או שהוא מאמין בזה שאולי הוא ניצח, למרות שכולנו יודעים את האמת שהוא לא.
2: תראה, אני ואתה לא פייק ניוז, כן? אז נכון. אני אשמח
1: תודה רבה לך עכשיו... גם.
2: לגמרי, אתה קודם כל לא פייק ניוז. אני אשמח לספר איפה הוא ניצח, כי זה קודם כל לטובתי, לטובת מדינה שלנו. אבל איפה בדיוק הוא ניצח? הוא השמיד, נגיד את הצי, באמת המצ'וקמק האיראני, ומה? המצ'וקמקים האלה סוגרים מיצר הורמוז, שזה לא רק נגדנו, נגד אמריקה, זה נגד העולם כולו, ואיש לא יכול לעשות שום דבר. וטראמפ האיש שמנסה עכשיו למכור, ואוקיי, אני לצידו, הוא לצידנו, הכל מצוין, אבל איפה הניצחון הגדול, הוא לא נמצא בשום מקום בשטח, והכי גרוע בכל המצבים, לא, יותר גרוע כמובן שיש לחימה, אבל מכל המצבים שיהיה עוד פעם מסע ומתן, וסיטואציה לא ברורה, ולא ברור איך העולם מקבל את הנפט והגז, ועוד מיליון ואחד דברים שעוברים דרך מיצרי הורמוז, ואנחנו נמשיך לשמוע שניצחנו, לצערי הרב, ממש לא ניצחנו, ואיראנים בדיוק ההפך, הם מרגישים את עצמם כמנצחים, הם עכשיו יש להם אומץ, זה פעם, ועוד משהו אחד, הם לימדו את עצמם, והם לימדו את העולם איך אפשר לנצח מעצמה מספר אחד, ואותם דברים חלילה, אבל יכולים יום אחד לעשות גם החוטים, וגם הצפון קוריאנים, וגם הסינים, הם מבינים שדרך סגירת מיצר אחד מצ'וקמק, אפשר לעצור כלכלה העולמית.
1: כן, ואגב, הזכרת פה את החוטים, מיצר בבל מנדה, ואם הם שולחים מה שנקרא סירה, כלי שייט בלתי מאויש, לקבלים שעוברים שם בבבל מנדה, ומנתקים את האינטרנט בכל העולם, לפחות בחלק גדול
2: נכון,
1: מהעולם.
2: נכון. נכון, נכון, זה, זו, זו, זו בדיוק הבעיה. לא צריך הרבה. הנה, אין, נגיד הוא ישמיד את הצי האיראני. דרך אגב, טראמפ יכריז גם על הניצחון על החוטים. כן, אז זה נורא נחמד, והם ימשיכו לראות לעבר אילת, ולא רק אילת. אז זה בדיוק שמה שהמלחמה הזאת היא, מילא היא לא השיגה שום מטרה, היא גם לימדה את הטרוריסטים והמשטרים הטרוריסטים בעולם, איך אפשר להילחם נגד הצועות הכי גדולים והכי חזקים בכל העולם.
1: לא יומן, טוב, אני עוד מעט נחזור לטראמפ, אבל דווקא ביחסים עם נתניהו, אבל עוד קודם אנחנו רוצים לקבל באמת עדכון נינו על מה שקרה הבוקר בוונצואלה, שתי רעידות אדמה קשות מאוד, מה אנחנו יודעים על הנזק שם?
2: על הנזק אנחנו עוד לא יודעים הרבה, וונצואלה זה באמת אזור סייסמו פעיל, סייסמו אקטיבי. יש שם רעידות אדמה ולא קטנות, ב-1812 הם איבדו 30,000 איש.
1: וואו.
2: ומה שקרה אתמול, הם כעת מדברים על 32-35 הרוגים, זה אומרים וונצואלים עצמם, אבל שירות הגיאולוגי של ארצות הברית אמרו, שהקורבנות, מספר הקורבנות יכול להיות בין 10,000 ל-100,000 איש, שאני כמובן לא מאחלת את זה לוונצואלה, אבל זה מה שאומר שירות הגיאולוגי של אמריקה הגדולה, ותוסיף בנוסף שאתמול הם חגגו גם יום העצמאות, זה כמו יום העצמאות של וונצואלה,
1: כן.
2: זה הסיפור של 1821, שבעצם הוונצואלים ניצחו את הספרדים שרצו להשתלט על המדינה, ואתמול בזמן החגיגות קרה להם טרגדיה ממש נוראית, בניינים הרוסים בקרקס, שדה התעופה של קרקס דרך אגב לא עובד,
1: הבירה,
2: וזה מה
1: כן.
2: שהיה חסר להם כן, של הקרקס הבירה, זה מה שהיה חסר להם ממש אחרי כל מה שוונצואלה עברה בזמן האחרון, אבל אמריקאים טראמפ אמר שוונצואלה זה חברים שלנו ואנחנו כמובן נעזור להם כמה שאנחנו יכולים.
1: מעניין אם מדורו היה, אז האם הם באמת היו חברים שלו, גם בתקופה של מדורו. טוב, אני רוצה שנחזור, נעלה טיפה לאמריקה הצפונית, מה שנקרא, ולבית הלבן, ובאמת לציטוטים שממשיכים לצאת כל הזמן, על דברים שטראמפ אומר לבנימין נתניהו, בשיחות אומר לו, אתה משוגע, הוא משתמש בכללות, הוא משתמש בכל... אבל, על מה שנקרא בפורמלי, שניהם אומרים, יש לנו יחסים מעולים, והכל בסדר וכו' וכו'. מה האינטרס של כל ההדלפות הללו שאנחנו רואים? ואתה, עזבי את האינטרס, עד כמה זה נורא, מה שקורה פה עכשיו?
2: קודם כל, זה מאוד מאוד לא סימפטי, אני חייבת לומר. אבל, לקחת בחשבון שיש לנו עסק עם דונלד טראמפ, זה הפורמט, זה הטיפוס, זה המנהיג העולמי. הוא כזה בן אדם. אגב, כאן אני חייבת לומר שבדיוק אותו סיפור אני שומעת על יחסי טראמפ ופוטין. פעם הם ידידים,
1: בדיוק.
2: פעם הוא מתיידד עם זלנסקי ויוצא נגד פוטין. מה כן? טראמפ אמור להצדיק בעיני האמריקאים כל הסיפור של המלחמה נגד איראן. אז בגלל זה, ואין מה לעשות, חלק, אני לא יודעת להגיד לך סטטיסטית, אבל חלק של האמריקאים חושבים שהמלחמה הזאת הייתה אך ורק בגלל ישראל, ועכשיו טראמפ מנסה טיפה לכנראה לשחק בחזית הזאת, כדי איכשהו להציץ תשומת לב על הטעויות שלו, של עצמו, שהוא עשה ללא שום ספק במלחמה הזאת, על התקוות שהיו לו והתקוות שלו התממשו. אז יכול להיות שזה קורה בגלל שהוא רוצה איכשהו באמת להסיט תשומת הלב של החברה האמריקאית לפני הבחירות אמצע ולפני החגיגות האמריקאיות וכך הלאה וכך הלאה, מונדיאל כבר ש... זה לא טוב, חד משמעית זה לא טוב לנו, אבל זה הסיפור, זו המציאות וזה המנהיג מספר אחד של העולם, אז אין מה לעשות, כן? זה ריאל פוליטיק מה שנקרא.
1: ריאל פוליטיק. טוב, נינו, כמה דקות לפני השיחה איתנו כאן, אלעל מוציאה הודעה שהיא משעה את טיסותיה בקו תל אביב מוסקבה, זאת על רקע ההתפתחויות האחרונות במלחמת רוסיה אוקראינה. ההתפתחויות האחרונות הן מתקפות כטב"מים באמת שלא היו כמותיהן על הבירה הרוסית. זה מצטרף גם למחסור חמור בדלק כמעט בכל רחבי המדינה הרוסית. לאן הולכים מכאן?
2: לאן הולכים? קודם כל, לגבי אלעל, אני חייבת לומר ש... נו, אני בטוחה, אני לא שמעתי הכרזות של הרוסים, בטח ברוסיה לא מרוצים.
1: לא יאהבו את זה, כן, לאלעל... כן. קרו מקרים לא כבר, כן.
2: זה, אבל לאלעל בטוח לא הייתה דרך אחרת, מכיוון שכתבמים עפים מעל מוסקווה ופוגעים שם בבתי זיקוק ובבניינים, אז ברוך שאלעל לא מוכנה לסכן, לא את עצמה, קודם כל לא את הנושאים שלה ולא את עצמה. לגבי מה שבכלל קורה שם, כן, אוקראינים הם באמת, הלחימת הכתבאמים שלהם היום מלמדת את כל העולם, כן, עד כמה הכלי הזה נהיה רלוונטי במלחמות, אנחנו לא צריכים ללמוד, אנחנו יודעים עד כמה הכתבאמים ורחפנים זה באמת דבר מאוד, מאוד רע, מאוד מסוכן, ואין עדיין פתרונות, כן, אז אוקראינים מצליחים, אוקראינים מצליחים דרך כתבאמים ורחפנים שלהם, הם מצליחים לפגוע בהרבה תשתיות נפט ברוסיה, כתוצאה מזה שנינו יודעים שיש ממש בעיה של הדלק בהרבה מאות אזורים של רוסיה. פוטין אומר שכל הסיפור הזה לא ישפיע על המצב הצבאי, שרוסיה תמשיך להילחם. אני חייבת לומר שבזמן האחרון כל ההצלחות הרוסיות, אני לא אגיד שהם נמחקו, אבל הם מצליחים הרבה פחות, אוקראינים מצליחים הרבה יותר, אבל באותה נשמה אני אומרת שזה עדיין לגמרי לא נראה כסוף של המלחמה. שני הצדדים, אף אחד מהם לא ממש יכול לרדת מהעץ, אף אחד גם לא, אוקראינים לא יכולים לרדת מהעץ, הם נלחמו בגבורה, כמה זה, 4.5 שנים כבר,
1: כן.
2: רוסים לא רוצים כי יש להם את הקונספט שלהם, ומחכים מה יגיד האח הגדול לרדת מהעץ, אף אחד גם לא, אוקראינים לא יכולים לרדת מהעץ, הם נלחמו בגבורה, כמה זה, 4.5 שנים כבר,
1: כן.
2: רוסים לא רוצים כי יש להם את הקונספט שלהם, ומחכים מה יגיד,

0: לא תסתיים בהסכם בין מוסקווה לקייב. זה יסתיים בהסכם בין מוסקווה לוושינגטון, מכיוון שזאת מלחמה לא בין רוסיה לאוקראינה, אלא בין רוסיה לנאטו, בין רוסיה למערב הקולקטיבי, וגם ארצות הברית.
1: אפשר להשוות את זה גם למלחמה שלנו כאן, שההסכם לא ייחתם בין ירושלים לטהרן, אלא בין טהרן לוושינגטון, ממש כמעט אותו סיפור, המון דברים שונים, כן, אבל זה מזכיר לנו משהו טיפה שונה. נינו,
0: בהחלט כן, לצערנו.
1: טוב, נינו אבסדזה, פרשנית ענייני חוץ בשידור ישיר מגבול גיאורגיה רוסיה, תודה רבה לך שהיית איתנו.
0: תודה רבה, חבר.
1: זהו, עד כאן הלקט המיוחד של המגזין. אנחנו נשוב ונשתמע כאן ביום חמישי הבא בשעה אחת בשידור חי. בינתיים ממני ליאור זק ומכל צוות רדיו קול דימונה, שתהיה שבת שלום, המשך האזנה נעימה ולהתראות.

はい。

אתם מאזינים לרדיו דימונה, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה, 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM.

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM.

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM.

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 F

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM.